اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔

اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں قدرت خدا کی نشانی ہے۔

اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا۔

ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔

اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔

اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟

0: اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟
1: وَيَعْ

اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔

0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے، اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے.

اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟

اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔

0: قبل.
1: کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے. ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں.

اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔

اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں، اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔

اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔

اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔

اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔

اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔

اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔

اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔

اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایفائے عہد کا جو صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

0: يعملون
1: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔

تم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔

کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

0: جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔
1: ذلك بأن

پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

خدا ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔

اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو، جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔

اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

0: Assalamu alaikum, I am Kamaluddin. You are listening to Inspire FM 105.1 FM.
1: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbours. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offence, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
2: An octopus's distributed brain. An octopus has 3 hearts and 9 brains. While they have 1 central brain, each of their 8 arms contains its own mini brain, consisting of a dense cluster of neurons. This allows each arm to touch, taste, and make independent decisions without waiting for instructions.
3: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: The water first rule. When you wake up in the morning, drink a full glass of water before you touch coffee or breakfast. Your body naturally dehydrates overnight, which is often the real cause behind morning fatigue, brain fog, and mild headaches.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim. اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
10: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
9: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم
9: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
10: وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
9: بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو،
11: مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام حالات میں تمام حیثیتوں سے دو یا زائد بیویوں کے درمیان مساوات نہیں برت سکتا، ایک خوبصورت ہے اور دوسری بدصورت، ایک جوان ہے اور دوسری سن رسیدہ، ایک دائم المرض ہے اور دوسری تندرست، ایک بد مزاج ہے اور دوسری خوش مزاج، اور اسی طرح کے دوسرے تفاوت بھی ممکن ہیں جن کی وجہ سے ایک بیوی کی طرف طبعاً آدمی کی رغبت کم اور دوسری کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایسی حالتوں میں قانون یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت اور رغبت اور جسمانی تعلق میں ضرور ہی دونوں کے درمیان مساوات رکھی جائے، بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک عورت کو طلاق نہیں دیتے اور اس کو اپنی خواہش یا خود اس کی خواہش کے بنا پر بیوی بنائے رکھتے ہو تو اس سے کم از کم اس حد تک تعلق ضرور رکھو کہ وہ عملاً بے شوہر ہو کر نہ رہ جائے۔ ایسے حالات میں ایک بیوی کے بنسبت دوسری کی طرف میلان زیادہ ہونا تو فطری امر ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ دوسری یوں معلق ہو جائے گویا اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن ایک عدل کی شرط کے ساتھ تعدد ازدواج کی اجازت دیتا ہے اور دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر اس اجازت کو عملاً منسوخ کر دیتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نتیجہ نکالنے کے لیے اس آیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا گیا ہوتا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا، مگر اس کے بعد ہی جو یہ فرمایا گیا کہ لہذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک پڑو، اس فقرے نے کوئی موقع اس مطلب کے لیے باقی نہیں چھوڑا جو مسیحی یورپ کی تقلید کرنے والے حضرات اس سے نکالنا چاہتے ہیں۔
9: اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے،
11: یعنی اگر حت الامکان تم قصداً ظلم نہ کرو اور انصافی سے کام لینے کی کوشش کرتے رہو تو فطری مجبوریوں کی بنا پر جو تھوڑی بہت کوتاہیاں تم سے انصاف کے معاملے میں صادر ہوں گی انہیں اللہ معاف فرما دے گا۔
10: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا،
9: لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔
10: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ

0: في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
1: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق.
0: وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا.
1: ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے.
0: اِن يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا.
1: اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے.
0: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
1: جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے.
2: بالعموم قانونی احکام بیان کرنے کے بعد اور بالخصوص تمدن و معاشرت کے ان پہلوؤں کی اصلاح پر زور دینے کے بعد جن میں انسان اکثر ظلم کا ارتکاب کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے چند پراثر جملوں میں ایک مختصر واضح ضرور فرمایا کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفوس کو ان احکام کی پابندی پر آمادہ کیا جائے. اوپر چونکہ عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، لہذا اس کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ چند باتیں اہل ایمان کے ذہن نشین کر دی جائیں. ایک یہ کہ تم کبھی اس بلاوے میں نہ رہنا کہ کسی کی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا. نہیں، تمہاری اور اس کی سب کی قسمتوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک تم ہی واحد ذریعہ نہیں ہو. اس مالک زمین و آسمان کے ذرائع بے حد وسیع ہیں، اور وہ اپنے ذرائع سے کام لینے کی حکمت بھی رکھتا ہے. دوسرے یہ کہ تمہیں اور تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کو ہمیشہ یہی ہدایت کی جاتی رہی ہے کہ خدا ترسی کے ساتھ کام کرو. اس ہدایت کی پیروی میں تمہاری اپنی فلاح ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پچھلی تمام امتوں نے نافرمانیاں کر کے خدا کا کیا بگاڑ لیا ہے جو تم بگاڑ سکو گے. اس فرما روائے کائنات کو نہ پہلے کسی کی پرواہ تھی نہ اب تمہاری پرواہ ہے. اس کے امر سے انحراف کرو گے تو وہ تم کو ہٹا کر کسی دوسری قوم کو سربلند کر دے گا، اور تمہارے ہٹ جانے سے اس کی سلطنت کی رونق میں کوئی فرق نہ آئے گا. تیسرے یہ کہ خدا کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی. عارضی اور وقتی فائدے بھی ہیں، پائیدار اور دائمی فائدے بھی. اب یہ تمہارے اپنے ظرف اور حوصلے اور ہمت کی بات ہے کہ تم اس سے کس قسم کے فائدے چاہتے ہو. اگر تم محض دنیا کے چند روزہ فائدوں ہی پر ریچھتے ہو اور ان کی خاطر ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو تو خدا یہی کچھ تم کو یہی اور ابھی دے دے گا، مگر پھر آخرت کے ابدی فائدوں میں تمہارا کوئی حصہ نہ رہے گا. دریا تو تمہاری کھیتی کو ابد تک سیراب کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ تمہارے اپنے ظرف کی تنگی اور حوصلے کی پستی ہے کہ صرف ایک فصل کی سیرابی کو ابدی خوشحالی کی قیمت پر خریدتے ہو. کچھ ظرف میں وسعت ہو تو اطاعت و بندگی کا وہ راستہ اختیار کرو جس سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے تمہارے حصے میں آئیں. آخر میں فرمایا اللہ سمیع و بصیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ کسی شاہ بے خبر کی طرح اندھا دھند کام کرے اور اپنی عطا و بخشش میں بھلے اور برے کے درمیان کوئی تمیز نہ کرے. وہ پوری باخبری کے ساتھ اپنی اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے. ہر ایک کے ظرف اور حوصلے پر اس کی نگاہ ہے، ہر ایک کے اوصاف کو وہ جانتا ہے. اسے خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کس راہ میں اپنی محنتیں اور کوششیں صرف کر رہا ہے. تم اس کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے ان بخششوں کی امید نہیں کر سکتے جو اس نے صرف فرما برداروں ہی کے لیے مخصوص کی ہیں.

0: تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. انصاف کے علم بردار.
2: یہ فرمانے پر اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روش پر چلو، بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو. تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے. تمہیں اس بات پر قبر بستہ ہونا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل و راست قائم ہو. عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو
1: اور خدا واسطے کے گواہ بنو.
2: یعنی تمہاری گواہی بحث خدا کے لیے ہونی چاہیے، کسی کی روح رعایت اس میں نہ ہو. کوئی ذاتی مفاد یا خدا کے سوا کسی کی خوشنودی تمہارے مد نظر نہ ہو.

0: واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. ایمان لاؤ.
2: ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لاؤ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہاں لفظ ایمان دو الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کے بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے، اپنی فکر کو، اپنے مذاق کو، اپنی پسند کو، اپنے رویے اور چلن کو، اپنی دوستی اور دشمنی کو، اپنی سعی و جہد کے مصرف کو بالکل اس عقیدے کے مطابق بنا لے جس پر وہ ایمان لایا ہے. آیت میں خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ دوسری معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنیں.
1: روز آخرت سے کفر کیا.
2: کفر کرنے کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے، دوسرے یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے، یا اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے فی الواقع اسے نہیں مانتا. یہاں کفر سے یہ دونوں معنی مراد ہیں، اور آیت کا مقصود لوگوں کو اس بات پر متنبع کرنا ہے کہ اسلام کے ان اساسی عقیدوں کے ساتھ کفر کے ان دونوں اقسام میں سے جس قسم کا برتاؤ بھی آدمی اختیار کرے گا، اس کا نتیجہ حق سے دوری اور باطل کی راہوں میں سرگشتگی و نامرادی کے سوا کچھ نہ ہوگا.

0: كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے،
2: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے دین محض ایک غیر سنجیدہ تفریح ہے، ایک کھلونا ہے جس سے وہ اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق کھیلتے رہتے ہیں. جب فضائے دماغی میں ایک لہر اٹھی مسلمان ہو گئے، اور جب دوسری لہر اٹھی کافر بن گئے، یا جب فائدہ مسلمان بن جانے میں نظر آیا مسلمان بن گئے، اور جب معبود منفعت نے دوسری طرف جلوہ دکھایا تو اس کی پوجا کرنے کے لیے بے تکلف اسی طرف چلے گئے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس نہ مغفرت ہے نہ ہدایت. اور یہ جو فرمایا کہ پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص محض کافر بن جانے ہی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرے، اسلام کے خلاف خفیہ سازشیں اور اعلانیہ تدبیریں شروع کر دے، اور اپنی قوت اس سعی و جہد میں صرف کرنے لگے کہ کفر کا بول بالا ہو اور اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کا جھنڈا سرنگوں ہو جائے. یہ کفر میں مزید ترقی اور ایک جرم پر پے در پے جرائم کا اضافہ ہے، جس کا وبال بھی مجرد کفر سے لازماً زیادہ ہونا چاہیے.

0: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
1: اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ مجدا سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟
2: عزت کا مفہوم عربی زبان میں اردو کی بنسبت زیادہ وسیع ہے. اردو میں عزت محض احترام اور قدر و منزلت کے معنی میں آتا ہے، مگر عربی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. دوسرے الفاظ میں لفظ عزت ناقابل ہتک حرمت کا ہم معنی ہے.

0: اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔
1: یعنی اگر ایک شخص اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کافروں کی ان صحبتوں میں شریک ہوتا ہے جہاں آیات الہی کے خلاف کفر بکا جاتا ہے، اور ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو خدا اور رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہے، تو اس میں اور ان کافروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ جس حکم کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ سورہ انعام آیت 68 میں بیان ہوا ہے۔

0: یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔
1: ہر زمانے کے منافقین کی یہی خصوصیت ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کو یہ اپنے زبانی اقرار اور دائرہ اسلام میں برائے نام شمولیت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اور جو فائدے کافر ہونے کی حیثیت سے حاصل ہونے ممکن ہیں ان کی خاطر یہ کفار سے جا کر ملتے ہیں اور ہر طریقے سے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کوئی متعصب مسلمان نہیں ہیں۔ نام کا تعلق مسلمانوں سے ضرور ہے، مگر ہماری دلچسپیاں اور وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں، فکر و تہذیب اور مذاق کے لحاظ سے ہر طرح کی موافقت تمہارے ساتھ ہے، اور کفر و اسلام کی کشمکش میں ہمارا وزن جب پڑے گا تمہارے ہی پلڑے میں پڑے گا۔

0: یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔
1: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہی نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ جس طرح تمام دنیوی جماعتیں اور مجلسیں اپنے اجتماعات میں کسی ممبر کے بلا عذر شریک نہ ہونے کو اس کی عدم دلچسپی پر محمول کرتی ہیں اور مسلسل چند اجتماعات سے غیر حاضر رہنے پر اسے ممبری سے خارج کر دیتی ہیں، اسی طرح اسلامی جماعت کے کسی رکن کا نماز باجماعت سے غیر حاضر رہنا اس زمانے میں اس بات کی سری دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسلسل چند مرتبہ جماعت سے غیر حاضر رہتا تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں۔ اس بنا پر سخت منافقوں کو بھی اس زمانے میں پانچوں وقت مسجد کی حاضری ضرور دینی پڑتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمانوں کی جماعت میں شمار کیے ہی نہ جا سکتے تھے۔ البتہ جو چیز ان کو سچے اہل ایمان سے ممیز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ سچے مومن ذوق و شوق سے آتے تھے، وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر بھی مسجدوں میں ٹھہرے رہتے تھے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ نماز سے ان کو حقیقی دلچسپی ہے۔ بخلاف اس کے اذان کی آواز سنتے ہی منافق کی جان پر بن جاتی تھی، دل پر جبر کر کے اٹھتا تھا، اس کے آنے کا انداز صاف غمازی کرتا تھا کہ آ نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو کھینچ کر لا رہا ہے۔ جماعت ختم ہوتے ہی اس طرح بھاگتا تھا گویا کسی قیدی کو رہائی ملی ہے، اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص خدا کے ذکر سے کوئی رغبت نہیں رکھتا۔

0: کفر و ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے،
1: یعنی جس نے خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو، جس کو سچائی سے منحرف اور باطل پرستی کی طرف راغب دیکھ کر خدا نے بھی اسی طرف پھیر دیا ہو جس طرف وہ خود پھیرنا چاہتا تھا، اور جس کی ضلالت طلبی کی وجہ سے خدا نے اس پر ہدایت کے دروازے بند اور صرف ضلالت ہی کے راستے کھول دیے ہوں، ایسے شخص کو راہ راست دکھانا در حقیقت کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس معاملے کو رزق کی مثال سے سمجھیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، جیسے انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ ہی کے ہاتھ سے ملتا ہے، مگر اللہ ہر شخص کو رزق اس راستے سے دیتا ہے جس راستے سے وہ خود مانگتا ہو۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستے سے طلب کرے اور اسی کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ اس کے لیے حلال راستوں کو کھول دیتا ہے، اور جتنی اس کی نیت صادق ہوتی ہے اسی نسبت سے حرام کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ بخلاف اس کے جو شخص حرام خوری پر تلا ہوا ہوتا ہے اور اسی کے لیے صحیح کرتا ہے، اس کو خدا کے اذن سے حرام ہی کی روٹی ملتی ہے، اور پھر یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے نصیب میں رزق حلال لکھ دے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں فکر و عمل کی تمام راہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، کوئی شخص کسی راہ پر بھی اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ رہی یہ بات کہ کس انسان کو کس راہ پر چلنے کا اذن ملتا ہے اور کس راہ کی راہروی کے اسباب اس کے لیے ہموار کیے جاتے ہیں، تو اس کا انحصار سراسر آدمی کی اپنی طلب اور سعی پر ہے۔ اگر وہ خدا سے لگاؤ رکھتا ہے، سچائی کا طالب ہے اور خالص نیت سے خدا کے راستے پر چلنے کی سعی کرتا ہے، تو اللہ اسی کا اذن اور اسی کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے اور اسی راہ پر چلنے کے اسباب اس کے لیے موافق کر دیتا ہے۔ بخلاف اس کے جو شخص خود گمراہی کو پسند کرتا ہے اور غلط راستوں ہی پر چلنے کی سعی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہی راہیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں جن کو اس نے آپ اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ ایسے شخص کو غلط سوچنے، غلط کام کرنے اور غلط راہوں میں اپنی قوتیں صرف کرنے سے بچا لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنے نصیب کی راہ راست جس نے خود کھودی اور جس سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا، اس کے لیے یہ گم شدہ نعمت کسی کے ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential black Muslims. Kareem Abdul-Jabbar is a former professional basketball player who played 20 seasons in the NBA for the Milwaukee Bucks and LA Lakers. He is widely regarded as one of the greatest players of all time.
8: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Patna, Sunate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk

0: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟

0: یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے.
1: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما.
1: البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں،
2: اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی وفاداریاں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ نہ ہوں، اپنی ساری دلچسپیوں اور محبتوں اور عقیدتوں کو وہ اللہ کے آگے نظر کر دے، کسی چیز کے ساتھ بھی دل کا ایسا لگاؤ باقی نہ رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان نہ کیا جا سکتا ہو.

0: آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو،
1: شکر کے اصل معنی اعتراف نعمت یا احسان مندی کے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ احسان فراموشی اور نمکرامی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ صحیح طور پر اس کے احسان مند بن کر رہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خامخواہ تمہیں سزا دے۔ ایک محسن کے مقابلے میں صحیح احسان مندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ انہیں تین چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے، اور اس شکر کا اقتضا یہ ہے کہ اولاً آدمی احسان کو اسی کی طرف منسوب کرے جس نے دراصل احسان کیا ہے، کسی دوسرے کو احسان کے شکریہ اور نعمت کے اعتراف میں اس کا حصہ دار نہ بنائے۔ ثانیاً آدمی کا دل اپنے محسن کے لیے محبت اور وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو اور اس کے مخالفوں سے محبت و اخلاص اور وفاداری کا ذرہ برابر تعلق بھی نہ رکھے۔ ثالثاً وہ اپنے محسن کا مطیع و فرما بردار ہو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے منشا کے خلاف استعمال نہ کرے۔
0: اللہ بڑا قدردان ہے،
1: اصل میں لفظ شاکر استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے قدردان کیا ہے۔ شکر جب اللہ کی طرف سے بندے کی جانب ہو تو اس کے معنی اعتراف خدمت یا قدردانی کے ہوں گے، اور جب بندے کی طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اس کو اعتراف نعمت یا احسان مندی کے معنی میں لیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے بندوں کا شکریہ ادا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نا قدر شناس نہیں ہے، جتنی اور جیسی خدمات بھی بندے اس کی راہ میں بجا لائیں اللہ کے ہاں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ کسی کی خدمات صلہ و انعام سے محروم نہیں رہتی، بلکہ وہ نہایت فیاضی کے ساتھ ہر شخص کو اس کی خدمت سے زیادہ صلہ دیتا ہے۔ بندوں کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے کیا اس کی قدر کم کرتے ہیں اور جو کچھ نہ کیا اس پر گرفت کرنے میں بڑی سختی دکھاتے ہیں، لیکن اللہ کا حال یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے نہیں کیا ہے اس پر محاسبہ کرنے میں وہ بہت نرمی اور چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کی قدر اس کے مرتبے سے بڑھ کر کرتا ہے۔

0: اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔
1: اِن تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ

0: مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
1: اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجے کی اخلاقی تعلیم دی گئی۔ منافق اور یہودی اور بت پرست سب کے سب اس وقت ہر ممکن طریقے سے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے اور اس کی پیروی قبول کرنے والوں کو ستانے اور پریشان کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی بدتر سے بدتر تدبیر ایسی نہ تھی جو وہ اس نئی تحریک کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ اس پر مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصے کے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھ کر فرمایا کہ بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے خدا کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تم مظلوم ہو، اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف بدگوئی پر زبان کھولے تو اسے حق پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ خفیہ ہو یا علانیہ، ہر حال میں بھلائی کیے جاؤ اور برائیوں سے درگزر کرو، کیونکہ تم کو اپنے اخلاق میں خدا کے اخلاق سے قریب تر ہونا چاہیے۔ جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں تک کو رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصوروں پر بھی درگزر کیے چلا جاتا ہے۔ لہذا اس سے قریب تر ہونے کے لیے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع ظرف بنو۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ اور

0: بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے،
1: یعنی جو لوگ خدا کو اپنا واحد معبود اور مالک تسلیم کر لیں اور اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کی پیروی قبول کریں، صرف وہی اپنے اعمال پر اجر کے مستحق ہیں، اور وہ جس درجے کا عمل صالح کریں گے اسی درجے کا اجر پائیں گے، رہے وہ لوگ جنہوں نے خدا کی لا شریک الہیت و ربوبیت ہی تسلیم نہ کی، یا جنہوں نے خدا کے نمائندوں میں سے بعض کو قبول اور بعض کو رد کرنے کا باغیانہ طرز عمل اختیار کیا، تو ان کے لیے کسی عمل پر کسی اجر کا سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے لوگوں کا کوئی عمل خدا کی نگاہ میں قانونی عمل نہیں ہے۔
0: اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے،
1: یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے ان کا حساب لینے میں اللہ سبکیری نہیں برتے گا، بلکہ ان کے ساتھ بہت نرمی اور درگزر سے کام لے گا۔
2: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرةً

0: لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں، اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں، ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا، آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ.
2: مدینہ کے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عجیب عجیب مطالبے کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم آپ کی رسالت اس وقت تک تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک لکھی لکھائی کتاب آسمان سے نازل نہ ہو، یا ہم میں سے ایک ایک شخص کے نام اوپر سے اس مضمون کی تحریر نہ آ جائے کہ یہ محمد ہمارے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ.
1: یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی.
2: یہاں کسی واقعے کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ یہودیوں کے جرائم کی ایک مختصر فہرست پیش کرنی مقصود ہے، اس لیے ان کی قومی تاریخ کے چند نمایاں واقعات کی طرف سرسری اشارات کیے گئے ہیں. اس آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ سورہ بقرہ آیت 55 میں بھی گزر چکا ہے.
1: حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے.
2: کھلی کھلی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے کے بعد سے لے کر فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک پے در پے ان لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی تھیں. ظاہر ہے کہ سلطنت مصر کی عظیم شان طاقت کے پنجوں سے جس نے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا وہ کوئی گائے کا بچہ نہ تھا بلکہ اللہ رب العالمین تھا، مگر یہ اس قوم کی باطل پرستی کا کمال تھا کہ خدا کی قدرت اور اس کے فضل کی روشن ترین نشانیوں کا تجربہ اور مشاہدہ کر چکنے کے بعد بھی جب جھکی تو اپنے محسن خدا کے آگے نہیں بلکہ ایک بچڑے کی مصنوعی مورت ہی کے آگے جھکی،
1: اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا.
2: صحیح فرمان سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر دیے گئے تھے،

اعراف رکو 17 میں اس کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور عہد سے مراد وہ میثاق ہے جو کوہ طور کے دامن میں بنی اسرائیل کے نمائندوں سے لیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت 63 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور اعراف آیت 171 میں پھر اس کی طرف اشارہ آئے گا۔

0: بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں،
2: یہودیوں کے اس قول کی طرف سورہ بقرہ آیت 88 میں بھی اشارہ کیا گیا ہے. در حقیقت یہ لوگ تمام باطل پرست جہلا کی طرح اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تعصبات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں ان پر ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ کسی طرح ہم ان سے نہیں ہٹائے جا سکتے. جب کبھی خدا کی طرف سے پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے آؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہ لیں گے. جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے ہیں وہی مانتے رہیں گے اور وہی کیے چلے جائیں گے.
1: حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے.
2: یہ جملہ معترضہ ہے.
0: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
1: پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا. پھر
2: یہ فقرہ اصل سلسلہ تقریر سے تعلق رکھتا ہے.
1: مریم پر سخت بہتان لگایا.
2: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں فی الواقع ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا، بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے جس کی ولادت معجزے کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی اخلاقی جرم کا. جب بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین اور مشہور اور نامور مذہبی گھرانے کی بن بیاہی لڑکی گود میں بچہ لیے ہوئے آئی اور قوم کے بڑے اور چھوٹے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے گھر پر ہجوم کر کے آ گئے، تو اس لڑکی نے ان کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا. مجمع نے حیرت سے کہا کہ اس بچے سے ہم کیا پوچھیں جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، مگر یکایک وہ بچہ گویا ہو گیا اور اس نے نہایت صاف اور فصیح زبان میں مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. سورہ مریم رکو 2. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی تھی جو ولادت مسیح کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن شباب کو پہنچنے تک کبھی کسی نے نہ حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز ولادت کا طعنہ دیا. لیکن جب 30 برس کی عمر کو پہنچ کر آپ نے نبوت کے کام کی ابتدا فرمائی اور جب آپ نے یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں پر بلامت کرنی شروع کی، ان کے علماء و فقہا کو ان کی ریاکاریوں پر ٹوکا، ان کے عوام و خواص سب کو اس اخلاقی زوال پر متنبہ کیا جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، اور اس پرخطر راستے کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی جس میں خدا کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں اور ہر محاذ پر شیطانی قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا، تو یہ بے باک مجرم صداقت کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ناپاک سے ناپاک ہتھیار استعمال کرنے پر اتر آئے. اس وقت انہوں نے وہ بات کہی جو 30 سال تک نہ کہی تھی کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ زانیہ ہیں اور عیسیٰ ابن مریم ولد الزنا، حالانکہ یہ ظالم بالیقین جانتے تھے کہ یہ دونوں ماں بیٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں. پس در حقیقت ان کا یہ بہتان کسی حقیقی شبہ کا نتیجہ نہ تھا جو واقعی ان کے دلوں میں موجود ہوتا، بلکہ خالص بہتان تھا جو انہوں نے جان بوجھ کر محض حق کی مخالفت کے لیے گھڑا تھا. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم اور جھوٹ کے بجائے کفر قرار دیا ہے، کیونکہ اس الزام سے ان کا اصل مقصد خدا کے دین کا راستہ روکنا تھا، نہ کہ ایک بے گناہ عورت پر الزام لگانا.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہم پچھلے سیکشن کو مکمل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کریں گے اور پھر آگے چلیں گے. آج کا سیکشن اٹس ریئلی بیوٹیفل, ویری ایکسائٹنگ. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں, آپ کو معلوم ہوگا. ہم نے بنایا, ہم نے کیا, ہم نے پانی نازل کیا, رائٹ. اور میں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, انا. ہم کا لفظ ہے نحنو. ہم دعا کرتے ہیں انتا, آپ, آپ, یا اگر ہم محبت میں کہیں تو تو, تو ہی میرا رب ہے, انتا. ہوا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, انہو ہوا الغفور الرحیم, وہ. تو جو پروناؤنس کو ضمائر ہی کہتے ہیں نا اردو میں, ضمیر کہتے ہیں, تو ایک ہے متکلم کی, میں اور ہم دونوں استعمال ہوئے ہیں, یعنی واحد بھی استعمال ہوا ہے اور جمع بھی استعمال ہوا ہے. دوسرا ہے مخاطب. مخاطب کے صیغے میں صرف انتا استعمال ہوا ہے, آپ, جو واحد ہے. عربی میں انتما بھی ہے تم دونوں, اور انتم بھی ہے تم سب. اللہ تعالیٰ کے لیے آف کورس صرف ایک ہی استعمال ہوا ہے, آپ. اور پھر آخری ہے ہوا, یعنی غائب کے صیغے میں ہوا. اور عربی میں ہوا کے علاوہ اس یہاں غائب میں ہما اور ہم بھی موجود ہیں. ہما وہ دونوں اور ہم وہ سب. تو یہ سوال انگریزی میں تو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, تم لوگ کہتے ہو کہ تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو, تو یہ اپنے بارے میں وی اور ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعی جمع ہوتا تو صرف متکلم میں نہ ہوتا, مخاطب میں بھی ہوتا اور غائب میں بھی ہوتا. تو مخاطب میں انتم بھی ہوتا اور پھر غائب میں ہم بھی ہوتا. تو پہلی تو بات ہے کہ باقی دونوں میں نہیں ہے, صرف یہ متکلم کے صیغے میں ہے, انا و نحنو, میں اور ہم دونوں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بائبل میں بھی, خاص کر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, ہیبرو عبرانی زبان میں نحنو کا لفظ پہلے سے استعمال ہوا ہے خدا کے لیے. یہ کوئی نئی چیز قرآن کی ایجاد نہیں ہے, اور وحی میں اس کی پہلے سے ہی دلیل موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پرانی زبانوں میں اور آج بھی کئی زبانوں میں جن کی قدیم اصل ہے, ان میں جب بادشاہی کلام ہوتا تھا یا شاہی کلام ہوتا تھا تو ہم کا صیغہ استعمال ہوتا تھا. جیسے کوئی بادشاہ کہے میں نے فیصلہ کیا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتا تھا میں نے فیصلہ کیا ہے, کہتا تھا ہم نے فیصلہ کیا ہے. نوابی انداز میں لوگ ابھی بھی کہہ دیتے ہیں ہم آ گئے, ہم آ گئے. بلکہ ہم تو مخاطب کے لیے بھی کبھی کبھی جمع استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو جمع بھی سمجھا جا سکتا ہے, آپ آ گئے, آپ جا رہے ہیں, ایک ہی شخص ہے, لیکن ہم آپ کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں, رائٹ. لیکن خیر, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اور زبانوں کی طرح ہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بادشاہی دکھانے کے لیے اور اپنا ایک مقام, خاص مقام ظاہر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات, پھر سوال پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے اگر بادشاہی ظاہر ہو رہی ہے تو پھر میں کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ انا التواب الرحیم, میں توبہ قبول کرتا ہوں, میں بار بار توبہ قبول کرتا ہوں, تو انا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ نوٹ کریں گے, میں نے کل التفات کی بات کی تھی نا, کہ واحد ہوگا ایک دم سے جمع ہو جائے گا, یا ماضی ہوگا ایک دم سے حال ہو جائے گا, یا مستقبل ہو جائے گا, وہ بات یاد ہے آپ کو. اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اور وہ کا لفظ استعمال کریں گے جو غائب میں ہے, وہ. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے کہنا شروع کر دیا اور ہم نے پانی نازل کیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, اور ہم پانی نازل کرتے ہیں, ہم بارش بھیجتے ہیں. تو ہم کا لفظ کئی مقامات پر, جب پانی کا ذکر آتا ہے تو ہم کا ذکر آ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کی ایک خاص علامت کیا ہے؟ پانی. اور شاید اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کیا ہے, کانا عرشہ علی الماء, اس کا عرش پانی پر ہے, اس کا عرش پانی کے اوپر ہے. یہاں بھی اس دنیا میں کہہ دیا, اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی سب سے بڑی علامت اس دنیا میں حیات ہے, زندگی ہے. اور اس کے بارے میں کہا, وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہر چیز جو زندہ ہے وہ ہم نے پانی سے بنائی, پانی میں سے بنائی. تو پانی کا ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے, ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کے معاملے میں جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ التفات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہوا میں بات کر رہے ہو نا, تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی اور کے فائدے کے لیے بات کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں تو ہوا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا نعمان کل تھک گیا تھا, نعمان نے کل کھانا کھایا, دیٹس ویئرڈ, اس کو آج دیر ہو گئی. میں کہوں مجھے دیر ہو گئی, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں کا لفظ استعمال کروں گا. زیادہ سے زیادہ مجھے اگر زیادہ اپنی شہنشاہی کا خیال ہوا تو میں ہم استعمال کر لوں گا, ہم دیر سے پہنچ گئے, ہم تشریف لے آئے ہیں. لیکن میں یہاں کھڑے ہو کے یہ تو نہیں کہوں گا نا وہ آ گئے, یہ تو نہیں کہوں گا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن, لیکن قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو توقع تو یہ تھی میں نے قرآن سکھایا, ہم نے قرآن سکھایا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن نے قرآن سکھایا. تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب خود کلام کرتے ہوئے بھی اپنے بارے میں بات کی, جیسے وہ خود سے نہیں بات کر رہے, اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں, انا اور نحنو کے استعمال, میں اور ہم کے استعمال کے بغیر. تو نحنو کی طرف سے ہم آخر میں آئیں گے, ابھی اور انا کی طرف, لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی کہا ہے کہ ذکر بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کراؤ, قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نصیحت کرو. یہ الفاظ اور پھر بولنے میں اور سکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے, بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو میرا سارا مقصد کیا ہے, میرے دل میں کوئی بات ہے, میرے دماغ میں کوئی چیز ہے, میں وہ بس نکالنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب سکھا رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی, اپنی سوچ کی فکر نہیں ہوتی مجھے, مجھے تو وہ بات پتہ ہے, میں ایک جملے میں کہہ دوں. جب میں سکھا رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں یہ کیسے بات کروں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. یعنی بات کرتے ہوئے سارا فوکس میرا اپنا ہوتا ہے, میرے اوپر ہوتا ہے. سکھاتے وقت ٹیچر کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے, شاگرد پہ ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے علم القرآن, قرآن اس نے سکھایا, قرآن سکھایا. سکھانے میں سارا فوکس, اسلوب کلام, کیسے بات کی جائے, کیا مثال دی جائے, جملے کو کیسے بولا جائے, پہلے کیا بات کی جائے, بعد میں کیا بات کی جائے, کریکولم ہوتا ہے نا. یہ کریکولم کا لحاظ کون کرتا ہے؟ استاد, جو پڑھا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معلم ہے قرآن میں, علم القرآن. تو اس نے جو بات کی ہمارے رب نے ہوا کے سیغے میں, اور پھر کہا یہ میں تمہیں یہ اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم اوروں کو یاد دہانی کراؤ. تو فرض کریں کوئی بہت ہی مایوس ہے, مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے, اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ اس کے پاس جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کوئی بات نہیں, انا غفور الرحیم, میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن آپ کو کوٹ کرنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوٹ میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیا آسان کر دیا, واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ نے وہ آیت وہاں سے لی اور بغیر کوٹ میں ڈالے, بغیر اس کے ساتھ کوئی تبدیلی لائے, فوراً ایسے ہی سامنے رکھ دی اور کہہ دیا دیکھو یاد رکھنا واللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے نا. تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب اور ایسا محاورہ استعمال کیا ہے کہ میں اس کا ایسے فائدہ کر سکوں کہ اس کو کوٹ میں ڈالنے کے بجائے وہ میری زبان سے ایسے ہی نکل آئے, وہ میری بات کا حصہ بن جائے اور اس کا کسی کو فوراً فائدہ ہو جائے. اسی شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس الفاظ میں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن تذکیر کے لیے, یاد رکھنے کے لیے, یاد کرانے کے لیے, ذکر کرنے کے لیے, کسی کی یاد دہانی کرانے کے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اچھا, پھر اب آتے ہیں, یہ سوال پھر آخری پیدا ہوتا ہے کہ پھر نحنو اور انا میں کیا فرق ہے قرآن میں؟ نحنو تو استعمال کیا میں نے کہا بادشاہت دکھانے کے لیے, تو پھر انا کیوں استعمال کیا؟ انا استعمال ہوتا ہے دو مقامات پر. آپ کہیں بھی قرآن میں انا دیکھیں گے نا, میں, تو آپ کو دو طرح کے سیاق ملیں گے, دو طرح کے کانٹیکسٹ آپ کو ملیں گے. ایک آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ محبت, بہت ہی زیادہ رحمت, بہت ہی خاص اہتمام, وہاں پر آپ کو انا مل جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے فرض کریں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بہت بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے اور مقامات پر بھی. سو جب وہاں بڑے بڑے مقامات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ زنا نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے. یا لا یقتلون النفس التي حرم الله ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون ومن یلقى ذلك یلق ومن یفعل ذلك یلقى اثاما. جس نے یہ کچھ کیا اس کے اوپر تو بہت بڑی پینلٹی آئے گی. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, اس کے اوپر تو عذاب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا, بڑھایا چلا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَ, اور اس عذاب میں وہ رہے گا اہانت کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد کہا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. رائٹ, کہ اس کے بعد اگر اللہ نے اس کی اس سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنا ایمان کو دوبارہ بحال کیا, ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور مقامات پر جب توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, وہ نہیں کہتے ہم توبہ قبول کرنے والے, وہ توبہ قبول کرنے والے, یعنی کہتے ہوا التواب الرحیم. کیا کہتے ہیں؟ انا التواب الرحیم, انا التواب, فاولئک اتوب علیہم, میں ان کی توبہ قبول کروں گا, میں ہوں بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو توبہ کا ایک خاص تعلق ہے نہ ہوا کے ساتھ, نہ نحنو کے ساتھ, انا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں انا کے ساتھ توبہ کا تعلق ہے. کیوں؟ اور توبہ کا اور مغفرت کا فرق کیا ہے؟ اللہ نے توبہ قبول کر لی, اس کا مطلب ہے اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. لیکن توبہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. مغفرت کہتے ہیں, اصل میں مغفرہ کا لفظ عربی میں مغفر سے نکلا ہے. مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں, جو فوجی نہیں پہنتے پرانے زمانے میں اپنے سر کی حفاظت کے لیے, اس کو مغفر کہا جاتا ہے. غفار عربی میں, پرانی عربی میں عورتوں کی چادر کو بھی غفار کہتے تھے کیونکہ وہ ڈھکتی ہے. مغفرہ کا مغفرت سے مراد ہے کہ فرض کریں یہ میرے گناہ ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھک دیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ کچھ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہے, میری عزت بچ گئی کیونکہ یہ ڈھکا ہوا ہے. یہ ہے مغفرت, اس کو کہتے ہیں مغفرت. ایک اس سے آگے درجہ ہے, وہ ہے تکفیر کا, کفر عنا سیئاتنا. تو کفر, تکفیر, تکفیر السیئات, یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو دفنا دینا. تو ایک تو ہے قیامت کے دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں کچھ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کیا ہے, ڈھکا ہوا ہے, وہ مغفرت ہو گئی. لیکن اگر اس پورے گناہ کے انبار کو دفنا دیا جائے تو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا کہ یہاں کچھ تھا بھی کہ نہیں, وہ کیا ہوگی؟ تکفیر ہوگی. وہ اس سے ایک اوپر درجہ اور ہے, وہ ہے توبہ کا, وہ ہے توبہ کا. توبہ میں کیا ہے؟ نہ اس کو ڈھکا, نہ اس کو دفنایا, بلکہ اس کو ایسے دکھایا جیسے یہ اچھے عمل ہیں, اس کو کنورٹ کر دیا, اس کو تبدیل کر دیا اسی کی مقدار میں اچھے اعمال سے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان کے برے کاموں کو ریپلیس کر دیا, تبدیل کر دیا کس سے؟ اچھے اعمال سے. کسی کے پہاڑوں کے سائز کے گناہ تھے, اب اس نے صحیح سے توبہ کی تو پہاڑوں کے سائز کا کیا بن گیا؟ اچھے اعمال. تو یہ ایک بہت ہی عظیم محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور اسی لیے جب توبہ کا ذکر آتا ہے خاص تو آپ کو بار بار کئی مقامات پر ملے گا کہ نحنو استعمال نہیں ہوا, ہوا استعمال نہیں ہوا, کیا ہوا؟ انا استعمال ہوا. تو یہ خاص محبت کا ایک مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو خاص غصہ آتا ہے, خاص غصہ, تو پھر شہنشاہی کلام میں ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا. اگر آپ کوئی ہم سے بات کر رہا ہو, کوئی بادشاہ ہم سے بات کر رہا ہو, تو وہ فارمل ایڈریس ہے. اس کا بچہ آ جائے, بادشاہ کا بچہ آ جائے اس کے پاس بھاگتا ہوا, تو وہ بچے سے نہیں کہے گا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے, آ جا بیٹا, کیا کہے گا؟ میرے ساتھ بیٹھ جا. کوئی اور جرنیل اندر آئے گا, ہاں کیا بتانے آئے ہو ہمیں, نہیں کہے گا کیا بتانے آئے ہو مجھے, کہے گا کیا بتانے آئے ہو ہمیں. اور اس سے کیا کہے گا؟ آ جاؤ, کس کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ میرے ساتھ. ہمارے ساتھ نہیں کہے گا, میرے ساتھ کہے گا. کیا فرق ہے؟ وہاں فارمیلٹی ہے اور یہاں پر محبت ہے, فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب محبت سے بات کی, خاص محبت سے, تو کیا لفظ استعمال کیا؟ انا, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا, اگر وہ جرنیل جو اندر آئے وہ کفار کی ہے, وہ کافروں کی عادت ہے, دوسرا وہ آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کو کوئی ایک معجزہ دکھایا کہ سینکڑوں دکھائے، سینکڑوں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام خود کتنے معجزے دکھا چکے ہیں، تو لسٹ تو بہت لمبی، لیکن انہوں نے پوچھ لیا، کہہ دیا کہ دکھا دے جی. تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اعتراض کر کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا کلام عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کو بتانے کے لیے، اور کہا انی منزلہا الیکم، میں بھیج رہا ہوں جو تم نے مانگا میں بھیج رہا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، اب آواز الفاظ سننا، فانی بے شک میں، ہم نہیں، میں نے میں کے بارے میں کیا کہا تھا، یا تو شدید غصہ یا شدید محبت، اب سننا، انی بے شک میں، اعذبہ، میں ایسا عذاب دوں گا اسے، عذاباً، عذاباً یہ توکید کے لیے لایا گیا، میں ایسا شدید عذاب دوں گا اسے، لا اعذبہ، جیسا عذاب میں نے احد من العالمین کسی ایک کو تمام جہانوں میں، تمام اقوام میں، تمام تاریخ میں، تمام انسانیت میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب میں اسے دوں گا، انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین. سبحان اللہ، یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا مانگا؟ معجزہ. پھر یہ نہیں کہا کہ معجزہ مانگا تو عذاب ملے گا، اگر اس معجزے کے بعد کفر کیا تو بس پھر دیکھ لو. یہ ہے مائدہ کے بارے میں بات. اب کرسچینٹی میں، عیسائیت میں اس کو دا لاسٹ سپر، یعنی آخری کھانا، یو نو آخری ڈنر، اس کی پوری پینٹنگز ہوتی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ یہ آیات، وہ تو سپر لگتا ہے کہ بڑی خوشی خوشی سارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو خبرداری کی تھی وہ انہیں، قرآن نے جو باتیں عیسائیت بھول گئی، جو باتیں تورات بھول گئی یا بھلا دی گئیں، ان کو ان کی یاد دہانی دوبارہ کرائی ہے. تو قرآن نے، اصل میں قرآن کا بائبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق، اور یہ اب اس صدی میں آ کے اس تعلق کو زیادہ صحیح طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، اس پر بہت تحقیق ہونی شروع ہو گئی. وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے مقاصد میں سے اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو تحریفات پچھلی کتابوں میں کی گئی ان تحریفات کا جواب دینا. جو مغربی تہذیب ہے نا، انہوں نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ بائبل کو تو صدیوں سے جانتے ہیں ہم سے پہلے، لیکن بعد میں جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کو بھی نظر آیا کہ قرآن بھی ابراہیم کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی ابراہیم ہے، قرآن بھی نوح کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی نوح ہے نا. تو انہوں نے اس پر پی ایچ ڈیز کیں، پوری پوری تحقیقیں کیں، پورے کمپیریٹو انالیسس کیے، ایک طرف اس کو رکھ کے، ایک طرف اس کو رکھ کے، تو وہ ایک کچھ نتائج پر پہنچے. مغربی علماء، غیر مسلم علماء کچھ نتائج پہ پہنچے. ان کے نتائج یہ ہیں کہ جو قرآن میں بات ہو رہی ہے نا، یہ اصل میں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا جنہوں نے بھی قرآن لکھا، یہ کافر کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے بھی یہ قرآن لکھا انہوں نے بری کاپی کی، ان کو کچھ قصہ سمجھ نہیں آیا، کچھ حصہ یہاں سے لیا، وہاں سے لیا، گٹھ جوڑ کے بنا دیا. جو بائبل کا قصہ ہے وہ صحیح طرح سے کاپی نہیں کیا قرآن نے، کیونکہ قرآن کے ابراہیم کے واقعے میں اور بائبل کے ابراہیم کے واقعے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے دماغ میں کیا ہے کہ تاریخی زیادہ صحیح ریکارڈ کس کا ہے؟ بائبل کا. تو قرآن نے اس سے اختلاف کیا، تو قرآن کے لکھنے والوں کو کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، ان کو صحیح طرح سے ان کا حافظہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ بیچ میں ڈال دیا. یہ ان کا پہلا رسپانس تھا قرآن کے معاملے میں. لیکن پچھلے 20-30 سال میں مغربی تہذیب میں، مغربی علماء میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی. اب ان کا جائزہ یہ ہے کہ قرآن نے جان بوجھ کر بائبل کی کہانیوں کو نئے سرے سے بتایا ہے، جان بوجھ کر، یعنی اب وہ اہل ایمان کے قریب آ گئے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں کہ قرآن نے غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر اس بات کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے، اس بات کا وہاں جواب دیا جا رہا ہے. اس کی میں، وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن میں، قرآن سے پہلے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی سیرت میں متعدد مقامات پر ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ وہ جب अपनी अपनी वालदा से बात करते थे ना, वालदा का क्या नाम है, मरियम, मैरी, तो उन पर गुस्सा करते थे, यू वुमन, औरत। बाइबल में है कि जीसस, ईसा मैरी से इस तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कुरान ने अंबिया के बारे में बात करते हुए जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात की तो उसमें एक छोटी सी कलाम का इजाफा है, आप सोचो, वह बर्रम बिवालिदती वलम अकुन जब्बारन असिया, मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा बनाया उसने। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं ईसा की ज़बान से अलैहिस्सलाम, मुझे उसने अपनी माँ के साथ अच्छा बनाया। ये किस बात का जवाब है? वो सदियों से जो झूठ बोला जा रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, उसका एक छोटी सी आयत में जवाब दे दिया। कोई बाइबल का स्कॉलर होगा वो कहेगा, है ये क्या, ये कहाँ से? तो ये एक बहुत जानबूझकर उसे इतनी बड़ी गलती का जवाब दिया जा रहा है, और इसकी सैकड़ों मिसालें हैं कुरान में कि कुरान एक मुख्तसर सी ताबीर इस्तेमाल करेगा और जो बाइबल के उलमा और उनकी तारीख में जो तहरीफात है ना, उनका एक छोटे से कॉमेंट से उस पर पूरा तबसरा हो जाएगा, उसकी पूरी नफी हो जाएगी, ठीक है। तो उस पर भी इंशाल्लाह कभी कभी कुछ बातें सामने लाऊंगा। मेरी जो इंग्लिश में सीरीज़ है सूरह यूसुफ़ पर, उस पर हमने, क्योंकि सूरह यूसुफ की के किस्से में कुरान में बहुत सारे सीन्स हैं ना, पहला सीन बच्चे और बाप के दरमियान है, फिर एक सीन भाइयों का है, फिर और सीन है, और सीन है, तो हर सीन का हमने तफसीली मुताला किया तफासीर से और तदब्बुर से, और जब भी एक सीन मुकम्मल हुआ तो हमने हिब्रू बाइबल, ओरिजिनल हिब्रू बाइबल का मुताला करके उसका एक एक आयत का कंपेरिजन किया कि बाइबल क्या कह रही है, कुरान क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रही है, कुरान ने उसका कैसे जवाब दिया है, कैसे उससे इख्तलाफ किया है। उसमें बहुत सारी दिलचस्प मालूमात सामने आई, यहाँ तक कि ईसाइत के और कुछ रैबाइज वगैरह भी और प्रोफेसर्स वगैरह भी जो गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने उस सीरीज से फ़ायदा उठाया, उन्होंने हमें काफ़ी सारे सवाल भेजे, अल्लाह ताला उनको सबको हिदायत दे। ओके, आखिरी बात हम के बारे में, तो अब मैं के बारे में तो दो बातें समझ आ गई है ना, वो दो बातें क्या थी, या बहुत शदीद मोहब्बत या बहुत शदीद गुस्सा, ठीक है। हम के बारे में क्या बात समझ आई थी, बादशाहत। लेकिन फिर भी हम में हो सकता है किसी को गुमान हो कि अगर वो हम का लफ्ज सुने तो उसको गलत ख्याल कहीं ना कहीं आ जाए, अंदेशे का इम्कान है। फिर भी तो अल्लाह ताला ने अपने इस कलाम में क्या किया, जहां भी हम का लफ्ज इस्तेमाल किया अपने लिए, वहाँ या उससे फौरन पहले या उससे फौरन बाद बात वाज़े कर दी कि रब एक ही है। अब देखना, इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने कौसर नाजिल की, आपको कौसर दी, ठीक है। क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, हम। अगली आयत होनी चाहिए थी फसल्ली लना, हमने कौसर दी तो हमारे लिए नमाज पढ़े। तवक्को तो यह है, कहा फसल्ली ली रब्बी का, अपने रब के लिए नमाज। रब से क्या बात वाजे हो गई, कितने हैं, फौरन, यहां हम फौरन एक। इन्ना अंजलनाहू, मैं उन सूरतों का हवाला दे दूं जो आपको कम से कम याद होंगी, इन्ना अंजलनाहू फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अभी तब शुरू में कहा था हमने नाजिल किया इसे लैलतुल क़द्र में, हम का लफ्ज, तो हम हमेशा शुरू से आखिर तक हम ही इस्तेमाल होना चाहिए था। अल्लाह ताला कहते हैं तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नी रब्बिहिम, बिइज़्नी ना नहीं, हमारी मर्जी से, बिइज़्नी रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलअल फजर। कुरान ने बार बार जहां इसका इस्तेमाल किया है फौरन अल्लाह की तौहीद भी वाज़े कर दी, फौरन एक लफ्ज़ से या एक ताबीर से वो बात सामने दोबारा आ जाती है। सुभानअल्लाह।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: यहाँ पर इस एक माफ करने की के अमल को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है कि कहा है فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, उसका अजर तो अल्लाह के जिम्मे, यानी बयान भी नहीं किया क्या अजर है। कुरान जो हर चीज को बयान करता है, अल्लाह ताला ने उस पूरे मुकम्मल परफेक्ट बयान में यह फैसला किया कि इसका अजर इतना अजीम है कि इंसानी जबान में انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ. فاجر وعد اللہ.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: Talk Money Week. It all counts. Every penny, every pound. Looking to save more, earn more, or simply make your money go further? Then don't miss Let's Talk Money Luton, a free event packed with advice to help you get the best from your finances. From debt to pensions, benefits and savings, employment support, avoiding scams, and much more. There is something for everyone. Join us on the 5th of November at Dallow Community Centre, 234 Dallow Road, LU1 1TB. Open to all between 10:30 and 3 p.m. Helping Luton build a strong financial future.
7: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
8: This Black History Month, Inspire FM is recognising the achievements of influential Black Muslims.
9: Kyrie Andrew Irving, nicknamed Little Mountain, is an American professional basketball player for the Brooklyn Nets of the NBA. He was named the Rookie of the Year after being selected by the Cleveland Cavaliers with the first overall pick in the 2011 NBA draft. A seven-time All-Star and three-time member of the All-NBA team, he won an NBA championship with the Cavaliers in 2016.
10: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
11: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
13: Last time on Akhri Mujza.
0: Inna anzalnahu, main un suraton ka hawala de dun jo aapko kam se kam yaad hongi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alf shahr. Abhi tab shuru mein kaha tha humne nazil kiya ise laylatul qadr mein. Hum ka lafz. تو ہم ہمیشہ شروع سے آخر تک ہم ہی استعمال ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. بإذن نہ نہیں ہماری مرضی سے. بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن نے بار بار جہاں اس کا استعمال کیا ہے فوراً اللہ کی توحید بھی واضح کر دی، فوراً ایک لفظ سے یا ایک تعبیر سے وہ بات سامنے دوبارہ آ جاتی ہے. سبحان اللہ.

0: قرآن کے بارے میں کہ ہم کس قسم کے سوالات قرآن کے لیے لاتے ہیں. اچھا خیر, یہ اس کے بعد میں آپ کو بریک دوں گا, یہ دماغ لڑانے والی تعبیر ہے. اور اس کے بارے میں میں نے جس طرح الحمدللہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا نا کہ اگر اس طرح کہا ہوتا تو کیا کمی رہ جاتی, اس طرح کہا ہوتا تو کیا کمی رہ جاتی. میں جن کے کام سے میں بہت متاثر ہوں, کچھ علماء ہیں دنیا میں جنہوں نے قرآن کی بہت خدمت کی ہے تاریخ میں بھی اور آج بھی, اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے, ان کے کام کو قبول کرے. ان میں سے ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی. السامرائی سامراء سے ان کا تعلق ہے, عراق میں ہوتے ہیں. اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں ڈاکٹر مثنیٰ, وہ میرے دوست بھی ہیں, وہ بھی عراق میں, وہ بھی ان سے بھی بات چیت میری ہوتی رہتی ہے. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں قرآن کے معجزے پر. میں ایک دو منٹ لوں گا ان کے بارے میں کچھ آپ کو بات بتانے کے لیے, کیونکہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے. یہ تھے عراق میں, اور عراق میں جو باث پارٹی ہے نا, سیاسی پارٹی 70s میں 80s میں اس طرح, وہ لوگ سارے تھے کمیونسٹ اور زیادہ تر وہ ایتھیسٹ بھی تھے. اور عراق میں ایک طرف تو اسلام تھا اور دوسری طرف بہت ہی زیادہ ایکسٹریم سیکولرزم تھا. اور اس زمانے میں ان کی جب تعلیم ہوئی ہے تو یہ ان کا ایک بہت فلسفی قسم کا دماغ تھا, اور یہ ان کو عربی ادب سے بہت محبت تھی. اس طرح لوگ ہوتے ہیں جن کا دینی مزاج ہو نہ ہو لیکن ان کو اردو ادب سے محبت ہے, ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ان کو عربی ادب سے, اپنی تاریخ سے, اپنی تراث سے بہت محبت تھی. انہوں نے یعنی بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی عربی ادب میں, پی ایچ ڈی وغیرہ کی, یہاں تک کہ یہ بغداد میں تمام اسکولس کے جو عربی ایجوکیشن ہے اس کے وہ انچارج تھے, اور پی ایچ ڈی پروگرام میں عربی بھی پڑھا رہے تھے. اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں جوانی کے دور میں میرے ذہن میں ایک خیال آیا, اذان ہو رہی ہے عراق میں, اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں جاؤں نماز پڑھنے, کیا ملے گا مجھے اگر میں اس مذہب کو قبول کرتا ہوں, مانتا ہوں. ابھی میرے پاس نوجوانی ہے, آزادی ہے, اختیار ہے, اور میں اگر اس مذہب کو قبول کرتا ہوں تو میں اپنی آزادی چھوڑ رہا ہوں, اپنے وقت کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر رہا, اور اپنے اوپر قیدیں ڈال رہا ہوں. تو یہ میں اپنے اوپر یہ بوجھ کیوں ڈالوں, کیا ضرورت ہے مجھے یہ بات قبول کرنے کی, اس سے مجھے کیا ملے گا سوائے اور بوجھ کے, مجھے کیا ملنا ہے اس سے. یہ سوال تھا اس شخص کے ذہن میں. انہوں نے جب یہ ذہنیت ان کی بڑھی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا کہ عربی تو پڑھی, قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا. شعر پڑھنا ہے, تاریخی شعر اور تہذیب کے شعر, تمام شعر, قرآن نہیں پڑھنا, نہ یہ میرے لائق نہیں, اس طرح کا ایٹیٹیوڈ میرے لائق نہیں ہے یہ. پی ایچ ڈی پروگرام میں تھے تو کسی نے ان کو چیلنج کیا, ایک طالب علم تھا ان کا, انہوں نے ان کو چیلنج کیا, کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں, آپ قرآن پہ تنقید لکھتے ہیں, ادبی آپ کی مہارت ہے, آپ عربی کے ایکسپرٹ ہیں, آپ ایسا کریں اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے اپنی عربیت پر تو آپ قرآن کا مطالعہ کر کے قرآن پر باقاعدہ کرٹیسزم لکھیں. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے 50s اور 60s میں خاص کر مصر میں قرآن پر بہت ساری تنقید بھی لکھی گئی تھی سیکولرزم کے دنوں میں. تو انہوں نے چیلنج کو قبول کیا کہ میں لکھوں گا جی. انہوں نے قرآن کا بہت گہرائی سے مطالعہ شروع کیا. پہلی کتاب شائع کرتے ہیں, اس کا نام ہے النبوہ المحمدیہ من الشک الى اليقین, محمد کی نبوت, میرا سفر شک سے یقین کی طرف. قرآن پڑھنے سے اس انسان کے اندر ایک نتیجہ جو آیا, یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے میرا خیال ہے اب تک 25 یا 30 کتابیں لکھی ہیں صرف قرآن کے معجزات پر, لغت کی بنیاد پہ, صرف لغت کی بنیاد پہ. بعد میں ان کا ایک ٹی وی شو, ابھی کافی عمر رسیدہ ہے, جب وار ہوئی تھی, جنگ ہوئی تھی عراق میں, تو وہاں سے نکلے تھے, شارجہ پہنچ گئے تھے. شارجہ میں کچھ لوگوں نے ان کو ریکگنائز کیا کہ یہ کون شخصیت ہیں, تو ان کو ایک ٹی وی شو بھی کرا دیا تھا, بڑا خوبصورت ٹی وی شو تھا, لمسات بیانیہ عربی میں, تم لوگوں کو جن کو عربی سمجھ آتی ہے, واچ لمسات بیانیہ فی نصوص من التنزیل. تو ان کے یوٹیوب پہ اس کے کچھ کلپس وغیرہ ہیں. تو وہ شو بھی بڑا مزے کا تھا. وہ کیا تھا, ان کے ساتھ ایک میزبان بیٹھا ہوا ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سے جو ہے وہ میزبان پوچھتا ہے کہ جی سوال آیا ہے کہ یہاں پر سماوات ہے, یہاں سما ہے, یہ کیوں ہے؟ جی ایک سوال ہے, یہاں پر اس طرح ہے, یہاں پر اس طرح ہے, یہ کیوں ہے؟ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. تو وہ ایک ایک کا نا ہر ایپیسوڈ میں وہ جواب دیتے, اور کئی سال ان کا شو چلا ٹی وی پر, اور لبنان سے, عراق سے, سعودیہ سے, سوڈان سے, صومالیہ سے, ہر جگہ سے لوگ قرآن کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. وہ شو دیکھنے کا اپنا عجیب مزہ تھا کہ قرآن کے عشق کرنے والے کہاں کہاں ہیں دنیا میں, اور کیسے کیسے سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں قرآن کے بارے میں, اور وہ سارے سوال جمع ہو رہے ہیں, ایک بڑا خوبصورت ذخیرہ بنا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ان سے میری ذاتی تو ملاقات نہیں ہوئی, فون پر ایک دو دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, لیکن ان کا ایک ایپیسوڈ تھا اس میں ان کا میزبان ان سے پوچھتا ہے, ویسے تو بہت سارے سوال لوگ پوچھتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی آیت ہے جس نے آپ کو بہت گہری سوچ میں ڈال دیا, آپ بتائیے. انہوں نے پڑھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, لا خوف علیہم ولا هم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے. تو وہ جو میزبان تھا شو کا, وہ بھی کہتا ہے مل اشکال فی هذا یا سیدی, اس میں کیا مشکل ہے سر, تو اتنی آسان سی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کم استغرق, کتنا وقت لگا اس آیت پر آپ کو تاملات کرنے میں, کہتے اس میں 2 سال سے سوچ رہا ہوں, اس آیت میں وہ بندہ 2 سال سے سوچ رہا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ, انہوں نے باتیں تو بہت ساری کی, لیکن ان باتوں میں سے تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا اس آیت کے بارے میں, پھر میں آپ کو بریک دوں گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پہلے اس کا ایک مختصر سا ترجمہ سمجھ لیں اردو میں, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ غم کریں گے, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ ہیں جو غم کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات دیکھ لیں کہ یہاں پر خوف کا لفظ اسم ہے اور حزن, غم کا لفظ فعل ہے. خوف اسم ہے اور غم فعل ہے. اسم اور فعل کی بات ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. خوف کیا ہوتا ہے, اسم کیا ہوتا ہے, ہمیشگی کے لیے, اور فعل کیا ہوتا ہے, ٹیمپرری ہوتا ہے, عارضی ہوتا ہے نا. انسان کی طبیعت میں دیکھیں, صبح اٹھتا ہے, خوف ہوتا ہے دیر تو نہیں ہو رہی, کھانا کھاتا ہے, خوف آتا ہے پتہ نہیں ٹریفک ہوگی راستے میں واپس جاتے ہوئے کہ نہیں, خوف آتا ہے بل پے کر دیا تھا کہ نہیں, سرجری صحیح سے ہوگی کہ نہیں, اپوائنٹمنٹ ملے گی کہ نہیں, یہ شادی ہوگی کہ نہیں, پریگنینسی کیسی جائے گی, ڈلیوری کیسی ہوگی, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. خوف چھوٹے اور خوف بڑے انسان کی زندگی کا مستقل حصہ ہیں, خوف کے بغیر ہم چل نہیں سکتے, اصل میں ہم چل نہیں, چھوٹے خوف اور بڑے خوف, خوف ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہیں. لیکن اداسی جو ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے, کوئی پرانی چیز یاد آ جائے تو اداسی ہو جاتی ہے, پھر اس کا خیال چلا جائے اور پھر دوبارہ دوسری طرف انسان آگے مزید چلنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے اور جو اداسی ہے وہ ماضی کے لیے ہوتی ہے. خوف کا تعلق آگے آنے والی چیز سے ہے, جس ابھی ایگزام ہونے والا ہے تو شاگرد کو کیا ہوتا ہے, خوف, اور جیسے جیسے ایگزام قریب آتا جا رہا ہے خوف بڑھتا جا رہا ہے. جب ٹیچر پیپر رکھ رہا ہے سامنے والے کے ڈیسک پہ, پھر آپ کے ڈیسک پہ آتا ہے, اور جب پیپر ختم ہو جائے اور آپ کلاس سے نکل رہے ہو اس وقت اداسی ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, ہاں, اور رزلٹ آنے سے پہلے خوف, رزلٹ دیکھنے کے بعد اداسی, ابو کو بتانے سے پہلے خوف, ابو کی گالیاں سننے کے بعد اداسی. یعنی مستقبل ہے خوف اور جو گزر گیا اس کے لیے کیا ہے, اداسی, اور ماضی جو ہے وہ کبھی یاد آتا ہے کبھی نہیں آتا, وہ ہمیشہ ذہن میں نہیں رہتا, کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے. تو جو چیز مستقل ہے, جو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے, وہ ہے سامنے آنے والی چیز. تو خوف کے لیے اسم کا لفظ زیادہ مناسب, اسم کا اسلوب, اور حزن کے لیے فعل کا اسلوب زیادہ مناسب ہے. پھر اس میں یہ بھی کہ پہلے کیا ہے, پہلے خوف ہے, کسی بھی چیز کے معاملے میں پہلے کیا ہوتا ہے, خوف. اب وہ واقعہ گزر جائے اور وہ ہماری توقعات کے خلاف ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے, اداسی ہوتی ہے. تو اسی لیے حزن پہلے نہیں ہے, خوف پہلے, یہ نہیں کہا لا هم یحزنون ولا خوف علیہم, نہ نہ نہ, ایک نیچرل سیکوینس ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم, on آخری معجزہ.
0: تو ایک زبر سے بھی اور ایک ہلکی سی زبر اور ایک پیش سے بھی تنوین سے بھی قرآن کے فہم میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اور یہ چیزیں کیونکہ ہم ترجمے میں کیپچر نہیں کرتے نا, تو اس سے بھی میرے نزدیک لوگ ترجمہ آسان ترجمہ پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں چلیں اب قرآن سمجھ آ گیا, تو اس میں بہت ساری کنفیوژنس بھی آ جاتی ہیں. کیونکہ جو چیزیں باریک طریقے سے قرآن نے کہی ہیں, زبان کا اختیار اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا. یہ زبان عربی زبان بہت سائنٹیفک ہے, اس میں ایک ایک باریک نازک سی پریسیژن ہے, اور اس طرح کی باریک پریسیژن جو ہے وہ اور زبانوں میں نہیں ہے اس طرح سے.
2: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
3: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
5: Bilal ibn Rabah radiallahu anhu was one of the most trusted and loyal sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was born in Mecca and is considered to be the first muazzin in history, appointed by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam himself.
6: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
7: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
6: We can also offer guaranteed rental income.
7: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
8: Allah says, I have created you in different nations and different tribes. In other verses, He's saying different languages and different colors. لِتَعَارَفُوا, so you will know people, understand people, learn to live better with people. لِتَعَارَفُوا, not detest people, not hate people, not kill people. We are supposed to be the people who preach love and peace and the oneness of God and unite people. And whether people understand or not, our job is to give the message.
9: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Program. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
11: I am as my servant thinks I am. I am with him when he makes mention of me. If he makes mention of me to himself, I make mention of him to myself. And if he makes mention of me in an assembly, I make mention of him in an assembly better than it. And if he draws near to me an arm's length, I draw near to him a fathom's length. And if he comes to me walking, I go to him at speed.
12: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
13: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
12: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
14: Every Friday at 5 PM.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
16: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं. اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ Only on Inspire FM.
17: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
18: To jitne log sukoon ke piche bhag rahe hain, kabhi sukoon nahi aayega, because asal real ko jante hi nahi hai, real ke saath hi nahi hai, unhe pata hi nahi. To aur sari zindagi sukoon کہ ہم اولادوں سے محبتیں کیوں کرتے ہیں؟ سکون کے لیے، ان کے لیے چیزیں بہتر کرتے ہیں، ہر غلط کام ہم اولاد کے لیے جائز کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں خوشی ملے، سکون ملے۔ نہیں مل سکتی کوئی بھی چیز جب تک آپ حقیقت نہیں جانیں گے، اولاد کی، اپنی زندگی کی حقیقت۔ میں لوگوں کو جانتا ہوں، ان کو اولاد ہے نہیں، وہ اتنا تو روتے تڑپتے تھے، مل گئی ان کے ہاتھوں، وہ برباد ہوئی، اولاد بھی برباد ہوئی، ان کے لیے موت کی دعائیں بھی مانگتے تھے، یہ بھی میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ عدالتوں میں جب یہ کھڑے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں ماں باپ کے بارے میں لوگوں سے میں نے سنی، جب میں شیخوپورہ میں تھا، مانیٹرنگ انچارج تھا، پولیس میں رہا، جب باقی چیزوں میں جب میں رہا، اور کس حد تک لوگ ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں، اور کس حد تک ایک دوسرے کے خلاف گھر میں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ گھس بیٹھیے باہر سے نہیں چاہیے ہوتے، یہ گھر کے اندر گھس بیٹھی ہیں، اور ہمارے اندر ایک ڈر کا گھس بیٹھی ہم سب کے اندر ہے، جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ سنائیں، کیسی ہیں آپ، کیا کہاں گئی تھیں؟
19: مجھے تھوڑا روز ٹریول کرنا پڑتا تھا، مجھے فلیڈلفیا جانا تھا، وہ کچھ ہاسپٹل کی اپوائنٹمنٹ تھی، تو وہ اتنی دیر ہو جاتی تھی گھر آتے آتے، پورا دن میرا نکل جاتا۔
18: آپ نے وہاں پہ فلیڈلفیا میں راکی کا اسٹیچو دیکھا؟
19: نہیں، اگر میں نے نہیں دیکھا۔
18: اچھا، کیا آپ تو ایسے ڈر کے کہہ رہی ہیں جیسے وہ کوئی حدیث تھی؟
19: آزاد یہ نہیں ہے، فلیڈلفیا جاتے ہوئے اور نیو یارک جاتے ہوئے مجھے لگتا ہے کوئی ٹراما ہے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے وہاں جاتے ہوئے، میں صرف جہاں جانا ہوتا ہے وہاں جاتی ہوں اور واپس آتی ہوں۔ مجھے بالکل نہیں پسند وہ ٹریول، جو جو یہ دونوں جو
18: رش بہت، رش بہت ہے، لوگ بہت ہیں، آواز بہت ہے، شور بہت ہے، شاید یہ وجہ ہے۔
19: یہ وجہ بھی آزاد نا، میری بیٹی میرے ساتھ تھی، تو اکثر مجھ سے ایسے پوچھتی تھی، جیسے ہم ٹریفک میں چار چار گھنٹے کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے، تو میں نے کہا میں یہ کوسچن بھی آپ سے پوچھوں گی، تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، میں نے کہتی ماں ہم اس طرح خاموشی سے کھڑے ہیں، تو یہ ہماری موریلٹی اندر کی جو ہم اتنے خاموش ہیں، یا یہاں کے رولز ہیں جو ہم فالو کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا نا،
18: تو وہ رولز ہیں، ڈنڈے ہیں۔
19: اچھا لگا یہ ڈنڈے،
18: آپ کو پتا ہے گاؤں میں کیا کیا کہا جاتا ہے؟ خدا قریب ہے کہ ڈنڈا، کیونکہ رب کے قریب ہونے کا تو ہم کو احساس ہے نہیں، لیکن جب ڈنڈا پڑتا ہے نا تو یقین کریں بگڑے تگڑوں کا، جو میں نے کہا تھا نا، ایک ہی پیر ہے، ڈنڈا پیر۔ تو یہ دیکھیں وہی ملک ہے پاکستان، جب یہ کوئی بندہ ٹریفک کی، ہر بندہ ٹریفک کی خلاف ورزی کرتا تھا، سب کچھ، کوئی پرواہ نہیں کرتا، پولیس کا مذاق اڑاتے تھے لوگ فلاں۔ یہی جب موٹر وے بنی، اس میں جب نقصان ہوتا تھا آپ کا، 750 کا پہلا ہوتا تھا، پھر 1500 کا دوسرا ہوتا تھا اگر آپ اوور اسپیڈنگ کرتے تھے، ہر ایک کو روکا جاتا تھا، ساری قوم اس پہ سدھی تھی کہ نہیں؟ ڈنڈا، یہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، میں نے سب کر کے دیکھ لیا ہے، رب نے بھی سب کر کے دیکھ لیا ہے، اسی لیے چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہر زمانے میں، اسی لیے پتھر بھی برسائے جاتے ہیں، اسی لیے سمندر میں، پانیوں میں بھی لوگوں کو غرق کیا گیا ہے، اسی لیے چنگاڑے بھی آئی ہیں، اسی لیے سب کچھ اپنے اپنے زمانے میں لوگوں نے حد، ہر حد پار کی، ہر حد، اولاد نے بھی پار کی ہے، بیگم نے بھی پار کی ہے، بھائی نے بھی پار کی ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا ہے، اگر آپ ان تمام ریئلٹیز کو نہیں جانتے اور پھر بروکن ہارٹ سنڈروم سے مر جاتے ہیں تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے، اگر آپ ہائپر ٹینشن سے ان چکروں میں مان جاتے ہیں، بڑے، اس کا مطلب ہے آپ ریالٹیز کو نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتہ انسان کیا ہے، کیسا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا کر جاتا ہے، اور ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نے باقی کا جو انسان بچا ہے اپنے اندر کا، وہ اٹھانے اور آگے چل پڑنا، کوئی بات۔
19: زیادہ لگتا ہے یہ رولس ہم سے ہٹا دیں، جیسے فار ایگزامپل یہ ٹریفک میں ہم چار گھنٹے روز کھڑے رہتے تھے، لائک کوئی کسی سے آگے نہیں جا رہا، کوئی ہارن نہیں بجا رہے, سب خاموشی سے آہستہ آہستہ چل. تو اگر یہ رولس ہم سے ہٹا دیے جائیں تو ہماری
18: پوری دنیا اندر مورل ویلیوز, نہیں پوری دنیا میں ٹریفک جام ہو جائے گا. اور جو لوگ مورل ویلیوز والے ہیں, جن کا ڈیولپ مورل کمپس ہے, وہ بےچارے ٹریفکوں میں کھڑے رہیں گے اور وہ بھی ایک وقت آئے گا انہی کی طرح ہو جائیں گے جیسے باقی سب ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی غریب مسکین آدمی کو یا کسی بھی اچھے خاصے سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے آدمی کو چلیں لے لیں, اس کو آپ تین چار دن کھانا نہ کھلائیں, پانچ دن کھانا نہ کھلائیں, آپ کو لگتا ہے جب اس کو آپ کھانا دیں گے تو وہ پہلے نیپکن لگائے گا, کانٹا چھری سیدھے کرے گا اپنے, پھر وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف آنے والے چمچے پہلے یوز کرے گا, ایسے کھائے گا؟ بس دیکھیں حیوان کو انسان بنایا گیا ہے, حیوان کو انسان بنایا گیا ہے, اور رب نے ساتھ نماز, روزہ, حج, زکاتیں یہ اور ریچولز ہر ریلیجن کے اندر, روزہ آدم علیہ السلام سے روزے رکھوائے گئے, ٹھیک ہے, تب سے صدقے جاری ہیں, تب سے خیراتیں ہو رہی ہیں, تب سے بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے حج ہو رہے ہیں, مشکل سے مشکل چیزوں سے انسان کو صرف ٹیم کرنے کی کوشش کی جا رہی, وہ نہیں قابو آ سکتا. آپ یقین کریں جتنی عزتیں, پیار, محبتیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں, اس کے باوجود لوگوں کا اپنے پہ اختیار ہی نہیں ہے. جتنا چلے ڈنڈا بھی لے لیں, میں نے ڈنڈا جس حساب سے میں نے یوز کیا, بہت کم لوگوں نے زندگی میں ڈنڈا اس طرح یوز کیا ہوگا, اتنا زیادہ اتنی ینگ ایج تک سب سے زیادہ ڈنڈا میں کہ آرمی سے شروع کیا ہوا میں نے, سیکنڈ لیفٹینی سے, اور اس سے بھی لوگ کرتے وہ اپنی ہے, یہ میں سب کر کے دیکھا میں نے ہر چیز, رب کے سارے کام کر کے, یہ کاروائیوں میں کتابوں میں نہیں یہ چیزیں میں پڑھتا, میں زندگی میں کر کے دیکھتا ہوں, اور چھوٹی چھوٹی ایکسپیرینس سے بڑی بڑی چیزیں بندہ سمجھ سکتا ہے. یہ سب میں نے کر کے دیکھا, کوئی بندہ بھی کسی بھی چیز کو جب وہ کہتے ہیں ہم فالو کرتے ہیں, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جب لوگ آپ سے کہتے ہیں نا ہم بہت پیار کرتے ہیں, ہاں وہ کرتے ہیں جذباتی طور پہ, عملی طور پہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے رب سے جو عبادت اور محبت کا یہ کیا ہے, اسلام کیا چیز ہے, سبمٹنگ یور سیلف ٹو دا ول آف گاڈ, ٹھیک ہے, کہ رب کی مرضی ہے اور ہم اس پہ چلیں گے. محبت میں بھی یہی ہوتا ہے, جو لوگ آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ کتنا چلتے ہیں آپ کے ساتھ, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ جانتے ہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ رزلٹ دے چکے ہیں, وہ نہیں کر سکتے بیچارے, وہ اپنے فیئر کو, ان کے اندر ایک بت ہے, ڈر کا بت, جس کو اکثر لوگ, دو قسم کے بت ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, ایک اپنی ذات کا بت جس کو پوچھتے رہتے ہیں جو انہوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے, اور ایک اپنے ڈر کا بت جس کو وہ پوچھتے رہتے ہیں. ان دو بتوں کے بیچ میں ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے. رب تو بیچ میں ہماری زندگی میں فلیٹنگ مومنٹ میں کبھی کبھی کوئی ایک چیز آتی ہے, ہمیں ایک جھماکا سا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے, باقی کچھ نہیں. تو کیا لوگوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں, رکھیں سا تعلق رکھیں, خدا نے اسی لیے آپ کو پیدا کیا. امیڈس آل دس کیاوس آپ نے اپنے لیے جو بھی آسانی کرنی ہے, جو بھی کر کے دکھانا ہے, یہ وہ وعدہ ہے. دیکھیں ابھی شو شروع ہوا تھا تو شناز جی نے کہا تھا کہ انسان ازل سے فتنہ فساد یہ دنیا میں کر رہا ہے, یہ دنیا کی بات نہیں ہے, وہ پہلا ڈائیلاگ جو کہ انسان کو پیدا کیا گیا اور فرشتوں اور رب کے بیچ میں ہوا, وہ کیا تھا کہ آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں تو فتنہ فساد پیدا کرے گا انسان, تو فتنہ پیدا کرے گا. فتنہ بائی دی وے عربی میں جو فتنہ ہے, اردو کا فتنہ وہ والا نہیں ہے, ہم فتنے کو فساد میں لیتے ہیں, عربی کا فتنہ کا مطلب ہے امتحان. تو یہ والے وہ اس میں دونوں آپ لے لیں چلیں, تو یہ ہر زمانے میں یہ تھا, یہ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا تو کوئی بندہ پوچھے گا فرشتے کیسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے فری ول صرف جنوں کو دی گئی تھی, اور وہ جنوں نے جو کیا تھا اس کی وجہ سے ایک حد کے بعد ان کی ایکسس بند کر دی گئی تھی اور ان پہ بھی سختی کی گئی تھی, کیونکہ فری ول جو ہے, فری ول رب کے علاوہ کسی بھی اور مخلوق کو اگر فری ول میں ہے, رب جو چاہے کرے, اس کے علاوہ کوئی بھی جو چاہے گا کرے گا, تو وہ غلطیاں کرے گا, لیکن کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرے گا اور کس حد سے آگے جائے گا, یہ بس دیکھنا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اچھا خاصا سمجھدار انسان بھی یہ غلطیاں کرے گا, لیکن کیا اس نے پری میڈیٹیٹڈ, دیکھیں سیلف ڈیفینس سے بندہ مار دینا اور پری میڈیٹیٹڈ مرڈر کا ایک جیسا سزا ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. تو بالکل اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ڈفرینٹ اور بہت مختلف قسم کی کاروائیاں ہیں. اس بیچ میں ہی آپ تو اور ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں, آخری پارٹ چل رہا ہے لائف کا, کہ ہیں کہ نہیں خوش قسمت,
19: بہت زیادہ.
18: دیکھیں 2/3 گزار آئے ہیں اگر بایولوجیکل ایج کو دیکھا جائے, ورنہ تو کل کا نہیں پتہ, پل کا نہیں پتہ, لیکن اچھا خاصا گزر گیا ہے. جو غلطیاں کی تھیں ان کا کفارہ بھی ادا کر رہے ہیں، جو پہلے سوچوں میں پرابلم تھی اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، خود میں جو مسائل تکلیفیں پریشانیاں ہیں جو بہت سارے پرابلمس ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فکر سے لے کے عمل تک، سوچنے سے لے کر ایکشن تک جو بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الفاظ سے لے کے کوشش کر رہے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر آپ شکر گزار ہیں کچھ نہیں بگڑا ہے، اگر آپ صبر کر سکتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو کلیکٹ کر کے پھر آگے چل سکتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، تو اوور آل انسان ابھی بھی یہ کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے نا خسارے میں ہے، وہ ابھی بھی ہم فائدے میں چل رہے ہیں، کیونکہ آخر میں کہا گیا مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، کوشش کر رہے ہیں ایمان لانے کی، پہلے تو ایمان کو سمجھیں گے تو باقی ساری چیزیں خود ہی اپنی جگہ پہ جکسا پزل کی طرح فٹ ہو جائیں گی، اور دوسرا اور نیک عمل کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ یار صحیح واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، اور حق بات کی تلقین، ٹروتھ کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے رہے، اور صبر کی تاکید، جب تک وہ چیز ہوتی نہیں ہے آپ ساتھ ساتھ صبر کرتے جائیں گے۔ مجھ سے ابھی کل کسی نے پوچھا آپ کو کیسا لگتا ہے جب اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو لوگ سرپرائزنگ قسم کے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی انڈیا پاکستان میں بات آ رہی ہے تو کئی لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، میں کہا مجھے کچھ نہیں لگتا، مجھے تو ریالٹی چیک ملتا رہتا، بڑی اچھی بات، مجھے ذرا دکھ نہیں ہوتا کس نے کیا کہا، کس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، جتنا آپ کو ریالٹی چیک ملے گا اتنا آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے، اتنا آپ اپنا کمپس ٹھیک کریں گے، اتنا آپ اپنا حساب کتاب رکھیں گے، اتنا اپنے آپ پہ انحصار کریں گے، اور اتنا یو آر گوئنگ ٹو پٹ آل یور ایگز ان ڈفرنٹ باسکٹس، کوئی بات نہیں، کوئی بات کسی طریقے سے بھی کوئی بات نہیں، ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں کوئی بات نہیں، بہن بھائی چھوڑے کوئی بات نہیں، کچھ کوئی بھی کبھی بھی چھوڑ جاتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، اس کو فری میل ملی ہے، آپ ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، غصہ کرتے ہیں کریں، کوئی بات نہیں، نارمل ہے، لیکن ان کی مرضی آپ یہ ہو نہیں، مطلب آپ ان پہ اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے، بس یہی انسان ہے اور یہی رب کے قانون ہے اور اسی کے بیچ میں سے ہم نے نکلنا ہے۔
19: اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چھوڑ کے چلے جائے گا جو آپ کو بہت کلوز ہیں؟
18: ہاں پہلے بہت ہوتا تھا، پھر جب وہ چھوڑ گئے یا وہ مر گئے تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ دیکھیں ہم میں سے نا سائنس یہ بتاتی ہے، نمبرز یہ بتاتے ہیں کہ ہم زندگی میں جن جن چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے اور وہ ہوتا ہی نہیں۔ تو ایک بات اور، یہ ڈر کب ہوتے ہیں؟ جی یہ ڈر تب ہوتے ہیں، یہ کسی اور دن سوال پوچھے گا، آج ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے ویڈیو کی لیکن آڈیو ہو رہی ہے، یہ جب تک ہم انسان اپنا جو بندہ بھی اپنا، ہاں میں جب تک اپنا ہوم ورک نہیں کرتا تھا تب تک میں ڈرتا تھا، جب تک میں نے 100% سنسیریٹی سے کام نہیں کیا تھا، جب تک میں لوگوں کو سچ نہیں بتا سکتا تھا، جب تک وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور ان کو میں دے رہا تھا، اب جب وہ نہیں ڈیزرو کرتے میں نہیں دیتا، میں روک کے اس کو دے دیتا ہوں جو ڈیزرو کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب پہلے میں بہت ساری چیزیں برداشت کر دیتا، کہتا تھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اب میں سب کو بتاتا ہوں، ہر بندے کو، میں نے اپنے ماں باپ سے لے کے ہر بندے کو ان کی ساری خرابیاں ساری برائیاں بتائی ہیں، اپنی بھی خرابیاں برائیاں میں نے ہر بندے کو بتائی، کیونکہ اب مجھے اس بات کا احساس، جب تک آپ ڈرتے رہیں گے نا وہ تب وہ چیزیں، یو میک دیز تھنگز ہیپن بیکاز اٹس ان یور ہیڈ، یو مینیفیسٹ دیز تھنگز، اگر آپ ڈرتے رہیں گے تو وہی ڈر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے رہیں گے، جب آپ ڈر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا لوگ چھوڑتے نہیں، جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں جو پہلے ڈرتا تھا کہ لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، فلاں چھوڑ جائیں گے، فیملی چھوڑ جائے گی، فلاں چھوڑ جائے گی، میں علیحدہ سے جدھر بھی جاتا ہوں میں ایک علیحدہ سے ایک چھوٹا سی جگہ بناتا ہوں جہاں میں آرام سے جی سکوں، جہاں مجھے لوگ بودر نہ کریں، کیونکہ ہر بندہ ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، کھانے پہ لانا چاہتا ہے، فلاں کرنا چاہتا ہے، ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اور میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ میں کل اتنے سالوں کے بعد میٹ اینڈ گریٹ پہ گیا ہوں، میں کبھی نہیں جاتا، مجھ شان نے ریکویسٹ کی تھی اور شمس ایک شو آنے والا ہے اور مجھے شمس تبریز اور مولانا روم میں انٹرسٹ ہے، تو مجھے پتا تھا اس میں کوئی خاص چیز وہاں مجھے نہیں ملنی، بٹ پھر بھی میں گیا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کریٹیولی کیسے وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہی نہ ترسا نہ یہودم نہ مسلم چتدبیر مسلمانہ، یہ ان کی ایک بہت مشہور ایک نظم ہے کہ کچھ تو کرو اے مسلمانوں، کہ مجھے تو مجھے بتاؤ، جو پھر بعد میں بلے شاہ نے بھی کی تھی کہ نہ میں یہودی ہوں، نہ میں مسلم ہوں، نہ میں کرسچن ہوں، کون ہوں میں، نہ میں مٹی سے بنا ہوں، نہ میں پانی سے بنا ہوں، کون ہوں میں، تو اس طرح کی ایک بہت خوبصورت، تو وہ انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کی تھی، اس کے ساتھ کوریوگرافی وغیرہ بہت اچھی تھی۔ تو مجھے अगर मुझे लोगों में जाने का शौक होता तो मुझे बहुत लोग जानते हैं, मैं बहुत कम कहीं बाहर जाता हूँ और सिर्फ वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, या कुछ रिश्ते हैं जो इतने सालों से हैं, या मैं फ़ोन भी सिर्फ उन्हीं लोगों का उठाता हूँ जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ या बाकी लोगों के साथ, और मैं जो काम अपना कर रहा होता हूँ ये सारी चीज़ें मेरी एनर्जी डिप्लीटिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा काम के ऊपर जो मुझे करना है, और जब मैं करने बैठूँगा तो मुझे पता है मैं 2-3 दिन में सारा का सारा काम ख़त्म कर दूँगा, लेकिन वो बैठने में कभी कभी महीने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक पल में वहाँ से हम उठे, एक पल में वहाँ से हम उठे, बैठने में जहाँ ज़माने लगे। तो कई लोग आपकी ज़िंदगी में जब इल्म और अकल से बहरावर नहीं होते ना, बहरामंद नहीं होते, बेबहरा होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो वो कभी कभी जितने रिफाइंड और ज़ौक आपका बढ़ जाता है ना, जहाँ पे लोगों को बिठाने में, संभाल के रखने में, जिन रिश्तों को सालों लग जाते हैं, किसी आदमी की हुई बात या किया हुआ एक्शन एकदम आदमी को आपकी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कम कम में बहुत है, थोड़ा बहुत हो जाता है, कम इंटरेक्शन रखें, देने वाले बन सकते हैं तो दें ज़्यादा, लें लोगों से कम। लोग बहुत कुछ बाय द वे आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले वो आपसे क्या लेना चाहते हैं उनको पता ही नहीं, और जो वो लेना चाहते हैं वो आप एक हद से आगे दे ही नहीं सकते। ये सब जानने के बाद, इतने रिश्ते ज़िंदगी में बनाने के बाद, मेरे ऐसे ऐसे लोगों से रिश्ते हैं जो मुझे खुद बताते हैं, आपको पता है हम मरजाएंगे, मैंने कहा हाँ जी, तो क्यों मुझे बताते रहते हो भाई, आपको पता है हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम फलां, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आप उसी रब के बंदे हैं जिसका मैं हूं। आप अमल क्या करते हैं, आप मुंह से जो बोलते हैं उस पर रियलिटी में रह रहे हैं कि नहीं, आप जो मुझे कह रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं, मेरे साथ चलना एक मुश्किल काम है, आप चल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कल कोई आपका प्यारा आ जाएगा वो आपको ले जाएगा, कल आपका मज़हब आ जाएगा वो आपको ले जाएगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि तमाम मज़ाहिब एक मज़हब के ऊपर खड़े हैं, वो है इंसानियत, और उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, और बाकी सारे रिश्ते भूल जाएंगे आपको, ये सब गायब हो जाते हैं। यही माँ बाप आपसे दुखी हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, इनको आप पैसे ना भिजवाएं, इनकी मर्ज़ी ना करें फिर देखें। यही बच्चे एक वक्त के बाद, मैं कितने ही बच्चों को जानता हूँ, ना आपसे मिलना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो सारे की सारी ज़ाया हो जाएगी, और खुदा इसी दुनिया में आपको ये सब करके भी दिखा देगा, क्योंकि हम इस काम के लिए परमानेंट रहने के लिए आए नहीं, 1000 साल के लिए थोड़ी आए हम, ये हमें लगता है हम इतने पैसे जमा करें जैसे 1000 साल के लिए आए, हमें लगता है हम ये बचा लेंगे वो बचा लेंगे, आप कुछ भी नहीं बचा सकते। जब तक रब कहता है तुम दोनों जहानों के खजाने भी लुटा दो, तो दो इंसानों के बीच में मोहब्बत नहीं, दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते, वो मैं करता हूँ, तो अगर वो है तो वो रहेगी, दुश्मन भी है तो रहेगी, वो इज्जत करेगा आपकी, नहीं है और आपने नहीं कमाई तो वो आपकी नहीं। दो चीज़ें, एक तो यह आपको कमानी पड़ती है चीज़, कोई भी चीज़ कमानी पड़ती है आपको, कुछ भी वैसे नहीं मिलता, कभी आप इंटेंशनली कमा लेते हैं, कभी अनइंटेंशनली भी आप कमा जाते हैं, और दूसरा वो चीज़ आपको गिफ्ट में मिलती है। दो चीज़ों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में कुछ भी और उठाने का, और वो जो गिफ्ट में मिला है उसके साथ एक टेस्ट है, वो वापस भी लिया जा सकता है, और जो मेहनत से कमाया है वो भी वापस जा सकता है, लेकिन क्योंकि आपने कमाया आपको पता है मैं दोबारा कमा लूँगा, दोबारा बना लूँगा। मैं बोर तो नहीं कर रहे हम आपको?
19: नहीं नहीं आजादा, बिल्कुल भी नहीं है। तो आजादा, क्या अनकंडीशनल लव फिर एग्जिस्ट करती है कि नहीं?
18: देखिए, अनकंडीशनल लव जो है ना, उसको एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं है इंसान होने के नाते। कंडीशनल लव भी अगर हम लव भी कर लेना, हम कंडीशनल भी, देखिए माँ बच्चे को कितना ख्याल रखती है, जब वो जिस्म का हिस्सा होता है तब भी ख्याल रखती है, जब वो दुनिया में आता है उस वक्त भी ख्याल रखती है, उसका यही काम है। और बच्चा आगे से उसके साथ अगर कुछ उल्टा सीधा करेगा, बहुत कुछ, बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ भी करते हैं, बट कर जाती है वो बर्दाश्त, कोई बात नहीं, क्योंकि असल में लव है देने का नाम, लेना लूना कुछ नहीं होता। मोहब्बत आपके अंदर एक चीज़ है, जैसे आपके अंदर एक एनर्जी है तो है, जैसे आपके अंदर ऑनेस्टी है तो है, जैसे आपके अंदर अच्छाई है तो है, अगर है तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं देनी है, दिखानी है, दिखेगी ये। जैसे जैसे बेवकूफ़ी नहीं छुप सकती ना, वैसे अकलमंदी भी नहीं छुप सकती, आप जो मर्जी कर लें। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं। आपका एक दोस्त है आपके साथ अच्छे हैं, वो अगर आपके साथ अच्छा है आगे से तो बुरी बात है, ये कंडीशंस में भी आ जाए कोई बात नहीं। इंसान की जितनी मोहब्बत है, क्योंकि इंसान जो है ना, रब अनकंडीशनल मोहब्बत कर सकता है क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड विजडम है, अनलिमिटेड सब कुछ है इंसान के पास, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड विजडम है, लिमिटेड सब कुछ है। अगर उसमें वो ट्रांजैक्शनल भी चीज़ें करते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दे लेके है तो कोई बात नहीं, माँ बेटे का रिश्ता भी देने लेने पे ही है, दोस्तों का भी देने लेने पे है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ आप नहीं खा सकते, आपको शेयर करना है, सब कुछ आप नहीं जान सकते, आपको शेयर करना है। ये कंडीशन बहुत अच्छी चीज़ है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, कंडीशंस के साथ ही पूरी कर लो भाई, समझ रही हैं, जो वाउज किए हैं वही पूरे कर लो, जो मुंह से बोला है वही पूरे कर लो, लोग वही पूरे नहीं कर रहे होते, वो मान ही नहीं रहे होते, ये तो बात ही नहीं थी। तो फिर शायर बेचारा कहता है जिसने चाहा है खुद को चाहा है, और खुद को कैसे चाहा है कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आपकी कोई से ही नहीं है। आप जब बात करते हैं दुनिया में इतने बुरे हालात हैं दुनिया के, आप जब कोई बात करते हैं ना, मुझे पता है कैसे पता चलता है एक आदमी होश में है कि नहीं, मैं जब उससे बात करता हूँ उसको मुझे दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा कहना पड़े, मैं समझ कोई बात नहीं खैर है, लेकिन जब उसको मुझे 50-100 दफ़ा कहना पड़े तो उसका मतलब है अब ये कौंड हो चुका है इसका, ये कभी भी वापस नहीं आएगा, ये सुमन बुकमन हुमयन वाली बात, ये बहरे हैं से शुरू होता है क्योंकि सुन नहीं रहे, खुदा किताब में भी सीक्वेंस में बताता है बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो फिर आदमी कोशिश करता रहता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो अच्छी बात होती है उस बंदे में, आप ज़ीरो तो नहीं कर सकते सारा कुछ ना, पार्टली भी अगर आपको कुछ अच्छाई मिल जाती है तो पार्टली को यूज़ करके आपने उससे होल बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि रब ने ये सब चीज़ें ऐसी रखी हैं, लोगों के अंदर चैलेंजेस रखे हैं, सबको अकल आ जाए तो आपको लगता है हम और आप बात कर रहे होते आज मतलब इसका वो मतलब नहीं जो आप, इसका मतलब ये है, मेरा दोस्त था वो कहता था भाई तू ऐसे कलपता रहता है, अगर सबको ये सारी बातें समझ आ जाए तो तुझे कौन सुनेगा तो उसको आगे मैं कहता हूँ मैं तो अकलमंद भी नहीं हूँ, तू कहता है खुद सोच तू अकलमंद भी नहीं है तो तुझे सुनने के लिए लोग आ जाते हैं, तो बाकी तो मैं इस ज़माने में, और मैंने क्यों कहा तू बेवकूफ़ों की बातें कर रहा है, इस ज़माने में जिसके जितने लिसनर है, जिसमें जितनी कम अकल है उसके उतने ज़्यादा लिसनर है, बिकॉज वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है।
19: आप पे तो बहुत अकल है माशाल्लाह,
18: बहुत अकल मेरे, ये अकल रोज करनी पड़ती है, ये अकल रोज कमानी पड़ती है, ये है नहीं, रोज सुबह आप उठते हैं, रोज सुबह जैसे आपको आज के दिन कमाना पड़ता है, रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो आप अगर रियाज करते हैं, ये किसी की मीरास नहीं है, समझ रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे अकलमंदों को ऐसी ऐसी बेवकूफियां करते देखा, इसीलिए कहते हैं ना ये जो मोहब्बत का नशा है अकलमंद और बेवकूफ़ों को एक साथ चढ़ता है। अकल किसी की मीरास नहीं है, किसी का हक नहीं है, ये चॉइसेस हैं, आप वो चॉइसेस करते रहेंगे लंबे अरसे के लिए आप की अकलमंदी नज़र दिखती जाएगी, आप वो गलत चॉइसेस करते जाएंगे आपकी बेवकूफ़ी दिखती जाएगी। इनको अगर ऐसे देखेंगे तो इंसान अपने आप से बाहर निकल आएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी ये बात सुन के या किसी और बंदे की बात सुन के मेरे दिमाग में किसी दिन ये बात आ जाए मैं अकलमंद हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं कुछ ऐसी चीज़ करता हूँ, कोई ऐसी बात कहता हूँ, कुछ करता हूँ, वो खुद बहुत काफूर हो जाता है कि नहीं भाई ये तो हर थॉट के ऊपर एक अकल की थॉट है एक बेवकूफ़ी की, मैं उठा कौन सी रहा हूँ, अकल के रिश्ते हैं बेवकूफ़ी के रिश्ते हैं, मैं उठा कौन से रहा हूँ, रियलिटी किन चीज़ों के अंदर है, ये हर वक्त ये टेस्ट चलता रहता है। तो कभी आप अकल की चीज़ उठा लेंगे, कभी आप बेवकूफ़ी की चीज़ उठा लेंगे और करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आप हाउ इंक्लाइन, मिलान किस तरफ आपका ज़्यादा है, मिलान बड़ा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, है ना, कितना अच्छा सा लग रहा है मिलान, इसका मतलब है इंक्लिनेशन टुवर्ड समथिंग, नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड समथिंग, बड़े अरसे के बाद आए।
19: लेकिन आजादा लाइक एक इसी के साथ एक क्वेश्चन, जैसे आजकल जैसे मैं आपको अपना बताऊं, जब हम मुख्तलिफ बात लोगों की बातें सुनते हैं तो हर एक की बात को कहीं कहीं ना कहीं कुछ ठीक लग रहा होता है, तो बंदा ये कैसे डिसाइड करे कि आखिर मैं कौन हूँ, मुझे इसकी बात भी ठीक लग रही है, इसकी भी ठीक लग रही है, तो मैं खुद क्या हूँ, ये डिसीजन आप कैसे ले?
18: नहीं देखें, इसकी बात अच्छी लग रही है, उसकी बात अच्छी लग रही है, इसकी बात ठीक लग रही है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जो डिफरेंट परस्पेक्टिव लेता है, अगर मैं बायस नहीं हूँ और मैं आई एम रूटेड इन रियलिटी और मैं लॉज ऑफ नेचर के साथ चल रहा हूँ और मैं प्रेजुडिस्ट भी नहीं हूं, तो मुझे हर बंदे का पर्सपेक्टिव लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसके बाद सोच लें समझ लें। और एक बात, दो बातें याद रखिएगा, मशवरा अगर है तो किससे ले रहे हैं, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो उससे मशवरा नहीं बनता, एक बात, लेना नहीं बनता, ठीक ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमें पता नहीं है कौन मशवरे के काबिल है और कौन नहीं है, और अगर कोई वैसे आपको कोई अच्छी बात बता रहा है तो अच्छी बात, तो हर समय अच्छी बात, तो ये पता करना और दूसरा वो अगर क्वालिफाइड ही नहीं है कोई बंदा तो आप बेशक उसकी बात ना माने।
16: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर। आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
20: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
21: Inspire FM.
22: Inspire 105.1 FM.
23: इंस्पायर एफएम की वेबसाइट पर लुटन की तमाम मसाजिद के औकात नमाज मौजूद हैं। किसी भी मस्जिद के औकात जमात जानने के लिए इंस्पायर एफएम की वेबसाइट आपका बेहतरीन जरिया। www.inspirefm.org।
24: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
25: The Pistol Shrimp's Sonic Boom. The tiny pistol shrimp has a claw that acts like a weapon. By snapping it shut at lightning speed, it shoots a jet of water so fast it creates a bubble of low pressure. When the bubble collapses, it produces a loud bang, a flash of light, and temperatures hotter than the surface of the sun.
26: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
27: If you've been slouching at your desk, don't just pull your shoulders back. Instead, look straight ahead, tuck your chin slightly backward like you're making a double chin, and roll your shoulders down. This instantly resets your spine's natural alignment.
28: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
29: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
30: Allah. बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मैं रोज़ गुल बज़्म-ए-नात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ हर जुमातुल मुबारक। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। तो सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1
31: Every Friday at 11 AM।
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
16: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
17: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
18: और अगर दिल मान रहा है किसी चीज़ के, दिल बड़ी कमाल चीज़ है, हमें दिल को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया. इसलिए रब कहता है मैं दिल बदल देता हूँ, उसने कभी नहीं कहा मैं दिमाग बदल देता हूँ. ठीक है, अभी साइंस बता रही है ना न्यूरॉन्स भी हैं और ये है और वो है और वो फिर बहुत सारे और रीजंस भी बता रहे हैं कि जी उसका इससे ताल्लुक है उसका उससे ताल्लुक है, लेकिन रब का दिल पे बहुत जोर है. इसकी मतलब इमोशनल साइड भी इंसान की हो सकती है जो बहुत पावरफुल है, उसको हमने वीक कर दिया है. कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं वो ज़िंदगी को बार बार उठ के खड़ा होके बना लेते हैं, बिकॉज जो आग है इमोशंस की इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए. अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत कमाल कर सकते हैं. तो इसीलिए अगर कभी कभी आपको लोगों की बात लगती है, और एक और चीज़ याद रखिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है बंदे का जिसकी आप बात सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. आज तक मैंने कितने लोगों के बारे में, मैं आपको मज़े की एक बात बताता हूँ. पिछले मेरा एक दोस्त था पिछले दिनों, वो उसने अपनी हैबिट ठीक कर रहा है और बहुत सारे डिबैकल्स उसने लाइफ के देखे हैं, बहुत ऊंच नीच हुई है क्योंकि उसका बबल कभी भी सेंटर नहीं था. ही वॉज नेवर अ बैलेंस्ड पर्सन, बच स्कूल के ज़माने का मेरा दोस्त. तो उसने कहा जी मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, ये कर, काफ़ी सालों से कह रहा था. मैंने पहले बहुत जोर दिया, फिर मैं पीछे हट गया. मैंने कहा जब करना होगा अपने वक्त पे करेगा. फिर एक वक्त आया जब उसने सारी चीज़ें आजमा ली, सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए, जब उसका कुछ नहीं हुआ तो देन ही स्टार्टेड टू चेंज. एंड देन कुछ चीज़ें उसने, उसको मैंने कहा था जब तक ये जगह नहीं छोड़ोगे, ये ऐसे नहीं करोगे वैसे नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. एंड फाइनली ही मेड, बहुत मुश्किल था वो चेंज करना बट उसने किया. कमेंडेबल काम है, शायद मैं उसकी जगह होता ना कर पाता, लेकिन उसने किया. तो अब उसने कुछ चीज़ें करना शुरू, खाने पीने पहले शुरू किए, जहन बनाना शुरू किया, मोटिवेशन के लिए चीज़ें उसने अपनी शुरू की. अब वो बहुत बेहतर, जो 3 सालों में जो बर्बाद हुआ था वो दो तीन महीने में वो सारी बर्बादी वापस आ चुकी है. इतना बेहतर उसकी ज़िंदगी हो चुकी, मेहरबानी है उसकी, उसने समझा और माना और जो कुछ उसके बाद उसने किया तो उसी ने ना, आप क्या कह सकते. तो वो उसने कहा जी मैं अब ये खा रहा हूँ. तो उसने कहा मैं फ़लाँ, मैंने तेरे कहने पर वो भी, मैंने उसको तस्वीरें भेजेंगे ये चीज़ें ट्राई कर. तो उन चीज़ों में उसने कहा मैं ये खा रहा हूँ ये, तो तस्वीरें वो भेज रहा था. फिर एक दिन उसको मैंने कफ़ीर का भेजा, उसको मैंने कहा था देन गट बैक्टीरिया जो है, वैसे उसमें 4 स्ट्रेन्स हैं और उसमें 12 से 13 स्ट्रेन्स होते हैं, तो कफ़ीर मैं पीता हूँ तू भी पी. तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं पीता. और उसके बाद उसने कहा मैं ये कर रहा हूँ. एक दिन मुझे लिस्ट आई, मैं ये कर रहा हूँ. तो उसको मैंने कहा सच लिख या जो भी बातों में, उसको भी मैंने कहा, कहते मैं हाँ ये कर रहा हूँ. मैंने कहा नहीं तू कफ़ीर नहीं पी रहा. तो कहते ये कैसे बता सकता है कोई कि एक आदमी इतने में से कि तू कफ़ीर नहीं पी रहा. मैंने कहा क्योंकि मैं तेरी नेचर जानता हूँ, मुझे पता है तू अपने पे ज़रा सी भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता. कोई भी चीज़ तेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है, चाहे वो कोई बंदा भी कहे तेरे लिए अच्छी है, तू कभी नहीं करेगा. तेरी सेंस ऑफ स्मेल तक तू उसको सूंघना भी नहीं चाहेगा, इसीलिए तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ. अब सच बता तूने कफ़ीर पिया? कहते नहीं. कहते उसकी बू ऐसी थी मैं नहीं पी सका, मैंने हल्का सा घूंट लिया मुझे उल्टियाँ आ गईं तो मैंने नहीं पी सका, और उसके बाद मैं वैसे ही कह रहा हूँ ठीक है. तो लेकिन वो कह रहा है कि कैसे ये बात, बंदा कैसे बात बता सकता. इसलिए कि जब आप किसी को, किसी की, मैं पर्सनल नहीं हूँ इस बात को लेके, लेकिन मैं नेचर जानता हूँ. मुझे एग्जैक्ट जब लोग कहते हैं ना फलाम बंदे ने ऐसे कह दिया, तो उसको मैं कहता हूँ आपने उनको मेरी ये बात बोली. बहन में, फैमिली में भी कहते हैं, मैंने कहा आपने ये कहा तो आ, तो कहते हैं नहीं. तो मैं कहा जब आपने ये नहीं कहा तो वो कह सकता है एक बात. फिर मैंने कहा इसी तरह बोला था उसने, आगे से ऐसे ही बोला था या इस तरह कहा था? तो आगे से कहते हैं नहीं उस तरह नहीं, इस तरह खात. तो वो कहते हैं आपको इस नेचर जैसे नहीं बदल, जैसे रब की नेचर जब आप समझ जाएंगे. उस दिन मैंने पिछले शो में क्या कहा था, जिंदगी बदली हमारी रब की नेचर को समझने से. उसकी नेचर है एक उसकी कुदरत को भी नेचर कहते हैं और एक उसके मोड ऑफ ऑपरेशन को नेचर कहते हैं. दूसरा नेचर है दुनिया का जिसमें हम रहते हैं, ये एक नेचर के ऊपर खड़ी है. और तीसरा नेचर है बंदे का. अब इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्या जिसको मैं अपनी नेचर समझता हूँ वो मेरी इंस्टिंक्ट्स हैं, کیا وہ میری لرنڈ ہیلپلیسنیس ہے؟ کیا میری وہ ہیبٹس ہیں جو میں نے دنیا سے اٹھائی ہیں؟ یا ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہیں ہیبٹس جو پرانے جینیٹکس سے آپ کے اندر آتی ہیں، یا وہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، یہ وہ ہیں یا میری اصل جو ہے، میرا اصل نیچر، میرا روح جو ہے وہ کیسا ہے؟ اس کو کیا برائی کر کے خوشی ہوتی ہے یا اچھائی کر کے خوشی ہوتی ہے؟ پھر آپ ایکسپیرینسز کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی. اٹس ویری ریئر کہ جب آپ کوئی کنکلوژن نکالیں، اٹس ویری ریئر کہ جب آپ خدا کے قانون کو سامنے رکھیں اور پھر آپ چیز بنائیں تو وہ چیز گر جائے، یا آپ قانون قدرت کو سامنے رکھ کے رشتے بنائیں اور وہ ٹوٹ جائیں. اٹس ویری ویری ریئر. اور اس میں اگر آپ نے تمام ایلیمنٹس ڈالے ہوئے ہیں، اس میں سرپرائز کا ایلیمنٹ بھی آپ نے ڈالا ہے، اس میں فری ول کا ایلیمنٹ بھی آپ نے لوگوں کی ڈالا ہوا ہے، اور آپ کی لوئسٹ ترین ایکسپیکٹیشنز ہیں، لوئسٹ بھی نہیں لوئسٹ ترین ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو آپ مضبوط ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ. کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں. آپ کو پتا ہے آپ ہیں، آپ نے اپنا کام صحیح کیا. جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے. وہ 10-20 سال کے بعد بھی واپس آ جاتے ہیں لوگ. اور کئی لوگ ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے اسی شہر میں شو کیے جاتے تھے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بند کرانے کے لیے. پھر بعد میں وہی لوگ اس شو کو سنتے بھی تھے، اس کے بارے میں اچھی بات بھی کرتے تھے، پھر وہ یہاں شو بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے صبر صبر اس شو میں ایسے ایسے لوگ بھی آئے ایک وقت میں جو اس شو کے ساری دنیا کو بتاتے تھے، ہم یہ شو سنتے ہیں، فلاں شو سنتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ اس میں یہ ہوا وہ ہوا، آزاد صاحب ایسے نہیں ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں. پھر وہ لوگ میں نے انتظار کیا 5-7-8-10 سال، وہ ایک دن آن ایئر آئے انہوں نے کہا میری سے غلطی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا ان کو، میں نے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا مجھے ایسے کون کر لیا گیا، ویسے کر لیا گیا، مجھ پہ یہ کر دیا گیا، جو بھی تھا کوئی بات نہیں. پیچھے ہٹ کے دیکھیں ایکچوئل میں بہت ساری چیزیں میٹر ہی نہیں کر رہی. ہمیں خام خواہ لگتا ہے کہ میرا سروائیول کا موڈ آ گیا ہے. یہ رب مجھے مختلف چیزیں میرے ارد گرد کر کے دکھاتا ہے کہ کون کتنی جلدی گھبرا جاتا ہے، کون اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتا، کون انسان جو ہے وہ آپ کا ہے اور کون آپ کا نہیں ہے. اور دیکھیں دکھ تب کرے نا آپ کسی انسان کا، میرا نہ ہونے کا میں دکھ تب کروں جب میں یہ کنفرم بتا سکتا ہوں کہ وہ انسان اپنا ہی نہیں ہے. وہ اپنے لیے عذاب ہے، وہ اپنے لیے پریشانی ہے، وہ اپنے لیے مسلسل دکھ تکلیف لائے گا. تو ایسے آدمی کے جانے کا مجھے دکھ کرنا بنتا ہے؟ سچ بتائیں. تو اتنا آسان ہے دکھ. جب ہم دکھ کا شو کریں گے، آپ نے یہ والا پوائنٹ مجھے یاد کرانا ہے، کرائیں گی یاد؟ میں بھول جاتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں بھلکڑ ہوں تھوڑا سا. ایک شو میں نے کچھ دن پہلے، پچھلے سال سے بھی پچھلے سال کی بات ہے، میں نے کہا تھا دکھ لوگوں کو بڑا مجھے یہ دکھ ہے وہ دکھ ہے. اچھا جو یہ نہیں بھی کہتے نا ان کے دکھ سننے والے ہوتے ہیں، بڑے دکھی ہیں وہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے دنیا کے اسٹینڈرڈس کو میچ کرنا ہے نا، پھر بچو جی یہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوں گے. میں گزار چکا ہوں 32 سال کا عذاب. ٹھیک ہے. دنیا کے اسٹینڈرڈز، آپ کے ماں باپ کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈز ہوا میں کھڑے ہیں، سب جھوٹ پہ. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، ان سے پہلوں کو بھی کچھ پتہ نہیں. یہ 400 سال کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. لوگ نئے زمانے میں آ رہے تھے، نئی نئی چیزیں ہو رہی تھیں، نئی نئی انوینشنز ہو رہے تھے، بس کمپیٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا. انہوں نے دماغ کو استعمال ہی نہیں کیا، بیسک نیڈس سے وانٹس پہ چلے گئے. بیسکس بھی نہیں لوگوں کے پاس تھے، وہ جب ملے جس اسپیشلی ہم جس جگہ پہ ہم تھے. تو یہ دکھ ایکچوئل میں دکھ کیا ہوتا ہے اور انسان کو کیا دکھ ہونا چاہیے، اس کا کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے. وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی دکھ نہیں. خام خواہ لوگ لڑائی ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، لڑائی ڈالتے ہیں، لڑائی گھروں میں لڑائیاں کر رہے ہیں جاہلوں کی طرح. ایموشن ضائع ہو گئے. ایک ہی زندگی ملنی تھی، صرف ایک. اتنے میرے مجھ سے جتنے عزت پیار محبت لوگ کرتے ہیں نا، میں ان کی زندگیوں میں، مطلب ان کے گھروں میں، ان کے فیملی میں، ان کے دماغوں کے اندر جنتیں بنا سکتا ہوں اکیلا میں صرف. لیکن وہ مجھے نہیں بنانے دیں گے. یہی سے میں نے رب کو پہچانا کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اب مجھے سمجھ آتی ہے، علی کہتے تھے کہ نا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا. کچھ نہیں ہے کسی کے پاس، سب اکیلے ہیں. اسی لیے تو اتنے ڈرپوک ہیں، اسی لیے تو ہر بندے کا سروائیول موڈ آ جاتا ہے، اسی لیے تو سب کو خوش رکھنے کے چکر میں ہیں. پھر کہتے ہیں دنیا ہے کیا کریں. ارے بھائی میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، سن آپ مجھے رہیں، چلنا آپ میرے طرح چاہ رہے ہیں، خوش آپ میری طرح رہنا چاہتے ہیں، مطلب عزتیں آپ میری کر رہے ہیں، لیکن رہے آپ ویسے رہیں جیسے آپ کہتے ہیں جی، کیا کریں. اب کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح کرتے کرتے چھن کے کام چھننی ہے، چھن کے صرف اوپر پتھر رہ جائیں گے سارے، गंद मंद छान पूरा रह जाएगा, असल आटा नीचे होगा जिससे आपने ज़िंदगी की रोटी बनानी है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं कहाँ से चला था, कुछ नहीं था मेरे पास, अमेरिका आया था मेरे पास 5700 रुपीज़ थे, एक रुपया मैंने घर से वापस नहीं लिया कभी, जो कमाया था अपने ज़माने का आधा वहाँ लिया, आधा यहाँ और आधा यहाँ, तो वहाँ से मैं यहाँ तक आ गया।

0: اسی اولادیں میں دیکھ رہا ہوں اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی نیکی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ان کو مطلب ناکوں چنے چمبا رہے ہیں اور بےچارے وہ پٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ انہوں نے اور وہ بھی سن کے ساتھ اتنے خوار ہو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم خدا کے لیے ڈر رہے ہیں. کس بات سے ڈر رہے ہیں آپ؟ خدا نے تو کہیں نہیں کہا ایسا کرو, تو کہا ہی نہیں کہ کوئی بندہ ناجائز بات کرے تو مان لو, ناجائز کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کمزور آدمی ہیں, ویک ہیں, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ پچھلے, میں جب سے مجھے سمجھ آئی ہے ان تمام باتوں کی, پچھلے 10 سال میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں, میرے خون کے رشتوں سے لے کے کسی بندے کے رشتے تک بھی اٹھا لیں اور مجھے بتائیں کہ میں نے ان کو کب نہیں بتایا کہ یہ سچ یہ تھا, کب نہیں بتایا ان کے کیا پرابلمس ہیں, کب نہیں بتایا میرے میں کیا ویکنیس ہے اور میرا کیا پرابلم ہے. جتنے لوگ نے نہیں بتایا آج تک, کتنے لوگوں نے مجھے نہیں بتایا کہ ان کے یہ یہ یہ یہ پرابلمس ہیں, وہ آج بھی اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, وہ میرے سے سن کر چپ ہو جاتے ہیں, آگے سے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں کہا کہ پھر 2 سال 5 سال 10 سال بعد مجھے کہتے ہیں ہاں یہ ایسے ہی تھا یہ ایسے ہی تھا, میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آج بھی سب کے سب میرے ارد گرد ڈرپوک ہیں, جھوٹے ہیں, جھوٹے نہیں کہ جان بوجھ کر نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, اپنے آپ سے وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سچ بول دیں گے تو پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, آزاد ہو جائیں گے, سکون میں آ جائیں گے, خوش ہو جائیں گے, کھل کے کھیل پائیں گے, اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کون آپ کا ہے کون نہیں ہے. اور یہ بات کہ ہم سہ نہیں پائیں گے, آپ بہت کچھ جہالت کا عذاب روز سہتے ہیں آپ, ریئلٹی ٹھیک ہے, بدبو میں رہ رہ کے آپ, گٹر میں رہ رہ کے ہم لوگ, ہمیں بدبو آنا بند ہو گئی ہے, جس دن خوشبو آپ سونگیں گے آپ کے دماغ کو چڑھ جائے گی اور پھر آپ نروانا میں ہوں گے جو ساری زندگی لوگ کوشش کر رہے ہیں. ایک آدمی خود سوچے, مجھے تو یار میں تو فلم کر لوں گا, رائٹنگ کر لوں گا, میں اسٹیج پلے کر لوں گا, مجھے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہیں آپ وہ ہیں فلاں فلاں ہیں, یہ ساری باتیں میں تو بڑے آرام سے کر سکتا ہوں, نظمیں لکھ دوں گا, ٹی وی پہ کام کر لوں گا, فلم میں کر لوں گا, میں کچھ بھی کر لوں گا. یہ والی اصل باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے, جو اصل یہ وہ بات ہے جو کرنے کی ہے. یہ فرض کریں سجاد, یہ بتائیں, یہ میں آپ کو ساری باتیں نہ کروں نہ بتاؤں, میرے اسٹیٹس پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟
1: نہیں.
0: میرے پیسوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟
1: نہیں.
0: میرے جو کام, جو جس قسم کے لوگ ہیں, ابھی میں ایک دو بڑے کام کرنے جا رہا ہوں, آپ دیکھیے گا جتنے لوگ مجھے نہیں جانتے وہ بھی جاننے لگ جائیں گے, اس سے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو ابھی بھی تو 2-4-10 لوگ میرے لیے بہت ہیں, اس سے اوپر ویسے بھی میرے لیے کراؤڈ ہے, تو وہ مجھے جان لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور پھر یہ باتیں بھی شاید وہ سن لیں کبھی, یہ میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں کہ چلو 2-4 لوگ جان جائیں گے تو کم از کم میرے اصل, جو میں اصل میں ہوں اس کی طرف آ جائیں گے, فلمیں لکھ کے, باتیں کر کے, چیزیں کر کے, ریالٹی کچھ نہ کچھ بات کر کے, تو میں ان کو یہاں لے آؤں گا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کرنے اور سمجھنے کی, باقی سارا کاروائی ہے ساری کی ساری. ایک دن میں ہوں گا ہی جب مر ہی جانا ہے, یہ آواز ہی نہیں رہے گی, یہ بندہ ہی نہیں رہے گا. اب میں لوگوں کی پرانی فوٹیج دیکھتا ہوں جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے, ان کی آواز رہ گئی ہے صرف, یا ان کا جو ویڈیوز رہ گئے ہیں, تو آپ کی اور ہماری اس پوری گرینڈ اسکیم کے اندر اتنا ہی کام ہے کہ جو وقت اور جو ٹائم, جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کو شیئر کرنا, اسی سے ہی کچھ بنے گا. اور اپنی مرضی سے, میں آپ کی مرضی پہ نہیں چل سکتا اور آپ بھی میری مرضی پہ نہ چلیں, آپ کی مرضی ہے, جو دل چاہتا ہے آپ کریں, لیکن بیسک چیزوں کو تو جانیں, خود کو جانیں, اپنے آپ کو پہچانیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں کسی بھی, جو اپنے آپ کو پہچانتے بھی ہیں لوگ, ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, میں اپنے ارد گرد جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو, وہ ہائپر سینسٹیو ہیومن بینگس ہیں, وہ اپنے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ, اور سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہیں, دے آر ڈفرینٹ پیپل. انہوں نے اتنے سالوں کی مار کھانے کے بعد, رشتے پیسے ضائع کرنے کے بعد, ایموشن ضائع کرنے کے بعد, اپنے آپ کو جاننے کے بعد اور یہ شو سننے کے بعد, اور میری دوستی میں, تعلق میں, رشتوں میں, اب اپنے آپ کو اچھا خاصا جان لیا, ٹھیک ہو گیا, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی, آج بھی آپ کو پتہ, اور یہ ڈفرینٹ ہیں, وہ یہ جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ پہلی چیز جو جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں, ملتا ہوں, بات کرتا ہوں, یا میرے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں دنیا میں سے کہیں سے بھی, مجھے جب ڈفرینٹ لوگ شیئر کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ تمام ڈفرینٹ لوگ جو تکلیف میں ہیں کافی اور آگے بھی تکلیف میں رہیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کیا ریزن ہے, یہ اب بھی ایک چیز کیا کرنا چاہتے ہیں,
1: کیا ڈالنا,
0: یہ لوگوں سے ایکسیپٹ ہونا چاہتے ہیں اور یہ واپس کامنر بننا چاہتے ہیں. کتنی تکلیف دے بات ہے, اپنے آپ کو جان لینے کے بعد یہ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے ہے ہی نہیں, یہ وہ رشتے بنانا چاہتے ہیں جو یہ کبھی نہیں چلا پائیں گے, یہ وہ ٹیلنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کا ہے ہی نہیں, یہ وہاں جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں جو ان کا جگہ ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ دکھ جس کی وجہ سے سارے لوگ جاننے کے بعد بھی نہیں جانتے اور ان چیزوں کی خواہشیں رکھتے ہیں جو ان کے راستے پر ہی نہیں ہیں. और ये घूम फिर कर इतने पढ़े लिखे लोग, इतने इंटेलिजेंट साइकोलॉजिस्ट,

0: comes to you. And in the Arabic language, it's also an expression of, you know, passing away and leaving this world. And basically what Allah is very subtly telling the Prophet, not explicitly because this isn't the time, but very subtly what Allah is implying to the Prophet is, you have the station of nubuwah, of prophethood. This comes with a little difficulty. And this difficulty might not end today or even tomorrow. You might continue to deal with adversity and difficulty till your last day. Because that's the sacrifice that needs to be made for the guidance of mankind. But you keep praying and worshiping to Allah. Allah will be there for you. Allah will take care of you. Allah will heal your wounds. Allah will strengthen your heart and your resolve. You keep putting your head down before Allah, because every time you touch your forehead to the ground, when you lift it back up, your heart has been healed, your heart has been strengthened, your resolve has been restored. So you keep doing that until finally it's your time to go back and meet with Allah. And then it'll all be worth the trouble. The lesson from today, the primary lesson that I want us to take from today's seerah class, is understanding that in following in the footsteps of the Prophet ﷺ, as believers, as advocates, as representatives, propagators of the message of Rasulullah ﷺ, the life of the Prophet ﷺ, the character of the Prophet ﷺ, we also have to understand and realize, we ask Allah for afiyah. He always told us to ask Allah, the Prophet ﷺ always taught us to ask Allah for peace and comfort and protection from difficulty and adversity. We don't sit here and ask Allah for difficulty. But at the same time, as believers, especially when we decide to stand up and represent and preach and teach the message of the Prophet ﷺ to all of mankind and humanity and be representatives of the legacy of Rasulullah ﷺ, we also have to be aware, be conscious of the fact that so come with some sacrifices. But I'm okay with that. Because my beloved messenger, Muhammad Rasulullah ﷺ, sacrificed and suffered a lot more than what I'm dealing with. And he stood tall and he stood strong. And Allah was there for him. I'm also going to stand strong and stand tall. And I will lean on the same resources, I will take advantage of the same resources that Allah blessed the Prophet ﷺ with. I will pray to Allah. I will bow my head down before Allah. I will worship Allah, praise and glorify Allah. And Allah will get me through the difficulty till I can finally, on that day, I can leave this world with the good news. I will be leaving this world, departing this world, while being congratulated by angels and malaika of entrance into the gardens of paradise. The pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala being proclaimed for me throughout the heavens and the earth. But I'm gonna stay strong until that time comes. We all are proud to call ourselves the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But you know, any worthwhile position comes with a little bit of responsibility and a little bit of sacrifice. Let's try to remember that the next time we have an opportunity to invest a little something, to come closer to Allah, to be more like Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to help humanity and mankind recognize Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the ability to practice everything that's been said and heard. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.
1: You have been listening to a seerah by Abdul Nasir Jangda, an instructor and director at the Kalam Institute.
2: Hi, my name's Nadia Begum. I'm from St. Albans. Please tune in to Inspire 105.1 FM.
3: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
4: Malcolm X was an American Muslim minister and human rights activist who was a prominent figure during the civil rights movement. A spokesman for the Nation of Islam until 1964, he was a vocal advocate for Black empowerment and the promotion of Islam within the Black community.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استقمل الإيمان. That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his Iman.
10: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
14: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کا دوبارہ جائزہ لیں گے.
16: ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کافرین کا لفظ آیا ہے جبکہ بات منافقوں کی ہو رہی ہے. منافقین دراصل اسلام کی نسبت کفر کے قریب ہوتے ہیں, یعنی منافقین بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفار کی ہی کیٹیگری میں شامل ہیں. کیونکہ کون سا ایمان معتبر ہے جو زبان کے علاوہ دل سے بھی ہو؟ اگر کوئی شخص صرف زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے, دل اس کا مومن نہیں, دل سے نہیں مانتا, دل میں شک ہے, شبہ ہے, انکار ہے, تو اللہ کے ہاں وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو, دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر شادی کر لے, دنیا میں وہ مسلمانوں کے طور طریقے بظاہر اختیار کیے ہوئے ہو, لیکن اگر اس کے دل میں شک ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن پر شک ہے، آخرت کے بارے میں یقین نہیں اس کا پکا، تو کل قیامت کو اسے اہل ایمان میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، کہاں شامل کیا جائے گا؟ کفار میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقت میں مسلمان تھا ہی نہیں، وہ تو دنیا میں صرف اپنی ظاہریت کی بنا پر یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتا رہا۔ یہی تو اصل ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، یا ہمارے لباس مسلمانوں جیسے ہیں، یا ہم مسلمانوں جیسی کوئی بولی بولتے ہیں۔ اصل جس چیز کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دل کی حالت، اندر کیسا یقین ہے، کیونکہ اگر دل کے اندر پاکیزگی ہے تو وہ پاکیزگی گفتگو میں بھی آئے گی، وہ پاکیزگی عمل میں بھی آئے گی۔ بہت سے لوگ ظاہری طہارت کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ چہرے پر ایک زائد بال نہ ہو، کہیں کوئی داغ دھبا نہ ہو، کپڑے بالکل صاف ستھرے اور ایک بل نہ ہو ان میں، بہت خوبصورت ہو، کہیں سے کھلے نہ ہوں، ڈھیلے نہ ہوں، فٹ کٹ ٹو سائز ہوں، اپنی ظاہری حالت کا کتنا فکر کرتے ہیں، بار بار آئینہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسی شکل و صورت اور ایسی صفائی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جب تک کہ انسان کے دل میں ایمان راسخ نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں اور تمہارے مال، وہ نہیں دیکھتا، کیونکہ صورت اس نے خود بنائی ہے اور مال اس نے خود تقسیم کیا، جس کو جتنا چاہے دے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ دل کی۔ اور دل میں کون جھانک سکتا ہے؟ انسان خود ہی جھانک سکتا ہے۔ آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے، میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتی۔ عام طور پر ہمیں فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ ہم لوگوں کی نظر میں سرٹیفائیڈ ہوں، اس لیے بعض اوقات ہم لوگوں کو یقین دہانی کراتے رہتے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے اللہ پہ بڑا توکل ہے۔ ہم کتنی دفعہ یہ بات کرتے ہیں، بلیو می میں نے بہت ہی صدقہ کیا ہے، بلیو می سارے دعائیں پڑھ چکی ہوں، آپ یقین کریں کہ میں نے ایسا اور ایسا کر لیا ہے۔ لیکن ہمیں آخر لوگوں کے یقین کی اتنی کیوں فکر ہے کہ لوگ ہی ہم پر یقین کر لیں؟ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے سچے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کی نظر میں ہم کیا ہیں۔ تو منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے، جس کا عموماً بیمار کو خود نہیں پتا ہوتا، یہ اور زیادہ پریشان کن بات ہے۔ منافقت میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ خود پتا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا کہ ہم میں کوئی غلطی ہے۔ منافق کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرن وفی اعین الناس کبیرن، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے، یعنی میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھوں۔ کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو بڑا نیک، پاک، مومن، مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے، تو اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ کمی کہاں ہے۔ تو ضرورت کس چیز کی ہم سب کو؟ اپنی کمیاں دیکھنے کی۔ ہم سب کو کیا دیکھنا ہے؟ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں۔ تو یہاں اس مثال کو دوبارہ دیکھیے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ ذرا غور کیجئے، یہاں الذی آیا ہے، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، استوقد بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ما حولہ بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اس کا ماحول، اور پھر یکا یک ایک ہی آیت میں آتا ہے بنوری ہم و ترک ہم لا یبصرون، جمع کی بات ہو گئی، نوٹ کیا آپ نے؟ آدھی آیت سنگولر ہے اور آدھی پلورل، اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ صرف منافقین نہیں، منافقین کے سردار کی بات ہو رہی ہے، منافقین کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے جو اپنے ساتھ اور بھی بہتوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ منافقین کے لیڈرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، نام بھی معلوم ہے آپ کو، کون تھا رئیس المنافقین؟ عبداللہ بن ابئی۔ جمعے کے خطبے میں وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ آگے بیٹھتا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگوں ان کی بات سنو، حالانکہ ہی ڈیڈنٹ مین اٹ، اس کے دل میں نہیں ہوتی تھی بات، اور بظاہر وہ ایسے نظر آتا تھا جیسے سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کا بہت ہی ہمدرد ہے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا، مذاق اڑاتا، بعض اوقات بہت غلط قسم کی زبان استعمال کرتا۔ لیکن عبداللہ بن ابئی کا اپنا بیٹا کون تھا؟ اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا مومن تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ منافق عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ مدینہ والوں کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں بہت عرصے سے جنگ تھی، بہت لڑائیاں تھیں، تو آپ کی ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے درمیان کچھ اتفاق ہوا اور سب نے مل کر ایک بات پہ اتفاق کیا کہ ہم اب اپنا ایک لیڈر چنتے ہیں، اور انہوں نے اتفاق سے عبداللہ بن ابئی کو، کوئی بہت لمبا اونچا اور بہت زبردست جسم، صورت، شکل اور ٹیلنٹ کا مالک تھا، مالدار بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص لیڈر بہت اچھا رہے گا۔ اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا، ساری تیاریاں مکمل ہوئیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے، سب لوگ اس کو بھول گئے اور آپ کے پیچھے آ گئے۔ اب وہ انتہائی جیلس ہو گیا، بہت غضبناک ہوا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان تو بڑی زبردست کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو خیر اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، چلو دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو وہ اور اس کے کچھ ساتھی کچھ دیر کے لیے انہوں نے دین کو جانا، معلوم کیا، استوقد نارن، اور نار سے مراد یہاں علم اور ہدایت ہے، یعنی علم اور ہدایت کی بات سنی، اس سے انہیں اچھا برا پتہ بھی چل گیا۔ فلما ادات ما حولہ، لیکن چونکہ نیت خراب تھی، نیت کیا تھی مسلمان ہونے کے پیچھے؟ کہ یہ جو جنگ بدر میں ان کو مال ہاتھ آیا ہے وہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، اور آئندہ ان کو جو کامیابیاں حاصل ہوں گی اس میں سے کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ وہ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا چاہ رہے تھے، تو جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر بندے کو اجر، یا دنیا میں بھی دین کا حصہ کتنا دیتے، کیسا دیتے ہیں؟ جیسی کسی کی نیت ہوتی۔ ایک ہی مجلس میں سب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی نیت کے مطابق جھولی بھر کے اٹھتا ہے۔ جو جس دل، جس شوق، جس جذبے سے جو لینے آتا ہے وہی لے کے جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، مال بھرا ہوتا ہے نا، کتنا کچھ ہوتا ہے، آپ چلتے جائیں اور رنگ رنگ کی چیزیں، آپ کیا لے کے نکلتے ہیں وہاں سے؟ جب آتے ہیں نا کاؤنٹر پہ، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کیوں میں، تو آپ کبھی نظر ڈالے تو کچھ لوگوں کی کیریز ہوتی ہیں وہ بھری لدی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایک دو چیز اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایکسپریس لائن سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح دین کی مجلس ہو، استوقد نارن ہو، دین کی بات سننے آئے، دین جاننے آئے، روشنی بھی ہو جائے، سمجھ بھی آنے لگے، لیکن لے کے کیا جائیں گے؟ جتنی طلب ہوگی، جتنا برتن لائیں گے، جیسا شوق ہوگا، جیسی چاہت ہوگی، اس کے مطابق۔ یہاں ان کا یہی حال بیان ہو رہا ہے۔ دوبارہ مثال پڑھیے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ طلب کی، آگ روشن کرائی، دین کو جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ فلما اداعت ما حولہ، دین کی باتیں ہوئیں، ماحول جگمگا اٹھا، لیکن ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی ان کے اندر کا جو نور تھا وہ چھن گیا، کیونکہ نیت خراب تھی۔ جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر بصیرت نہیں نصیب ہوتی انسان کو۔ مثلاً اگر کوئی کسی مجلس میں صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اچھا بھلے کیا کہتی ہیں، کیا کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھ کے تو آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پوائنٹس ہاتھ آ جائیں خلاف بات کرنے کے لیے، تو ایسے شخص اور ایسی نیت لے کے آنے والے کی ساری توجہ کس بات پہ ہوگی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو کچھ اور ہی چن رہا ہوگا، باقی باتیں اس کو کیوں نہیں سنائی دے رہی، روشنی اس کے اندر کیوں نہیں اتر رہی، اس کی نیت خراب ہے۔ جب تک ہم دل صاف کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے دین کی، اللہ کی خاطر قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی خاطر دین نہیں سیکھتے، تو وہ اندر بھی کوئی نہیں اترتا۔ اسی لیے بہت سے لوگ بہت عالم ہو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا، کیوں؟ عمل کے لیے نہیں پڑھتے، وہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور اتنی کتابیں پڑھی چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی نیت کو بھی خالص کر لینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے پہلی بات آپ کو کیا بتائی تھی کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، کسی کی خاطر نہیں آئیں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی دنیا کے فائدے کے لیے، بس یہ کہ اللہ جو تو پسند کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے، بس تو مجھے وہ عطا کر دے تاکہ میں تیری مرضی کا بندہ بن جاؤں۔ منافقین کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ اب کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ مدینہ میں موجود ہیں، جن کو دیکھتے ہی لوگ پہچانتے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، جن کی شخصیت ہی روشنی کا مینار تھی۔ حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں، جنگ بدر جب ہوئی تو کچھ قیدی پکڑے گئے تھے نا، تو وہ کسی قیدی کے چھڑانے کے لیے مدینہ میں آئے، مسلمان نہیں تھے ابھی، مشرک تھے، مگر ان کے دل پہ کوئی تعصب نہیں، کوئی نفرت نہیں، کچھ نہیں، صاف دل کے۔ مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ نے سورۃ طور پڑھی۔ جب انہوں نے ایک آواز سنی تو وہ اور متوجہ ہوئے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ طور سنتا گیا اور مجھے لگا کہ میرا دل ہوا ہو گیا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا، ایسا میرے دل کے اندر اترا قرآن کہ فوراً مسلمان ہو گئے، دل میں اتر گیا نا، کیونکہ کوئی تعصب نہیں تھا، کچھ نہیں، بس اپنے ایک بزنس ٹرپ پہ آئے ہوئے ہیں کام کرنے۔ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے جن کے اندر کوئی تعصب نہیں، باعث نہیں ہوتے، کسی کی نفرت نہیں ہوتی، کسی کے خلاف نہیں ہوتے، دے آر کلین ہارٹیڈ اسٹریٹ پیپل، دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ، دے وانٹ ٹو نو سم تھنگ۔ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو جا کے ہٹ کرتا ہے، بغیر کسی تعصب کے وہ فوراً سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس کی نیت خراب ہو، جو بد نیت انسان ہو، جس کا دل بیمار ہو، جو نفرت رکھتا ہو دلوں میں، بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جو دوسرے کے بارے میں رائے اچھی نہ رکھتا ہو، وہ قرآن سنے، وہ قرآن ان کے ایمان میں اضافے کی بجائے ان کی خباثت میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے، اور ان کے دل صاف ہونے کی بجائے اور نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ ان کی پروٹیکشن نہیں کرتا اور اندھیروں میں چھوڑتا ہے، ایک نہیں کئی اندھیرے، لا يبصرون، اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ تو جب انسان کے اپنے اندر کا نور نہ رہے تو مجلس کا نور، قرآن کا نور، دین کا نور کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے لوگ اگر سنیں تو سننا فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، اور وہ کوئی نہیں سنتے، ایسوں کی طرح نہ ہونا جو اوپر سے لگتا ہے بڑا سن رہے ہیں، سر ہلاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں سن کے جاتے۔ ان کو سننا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہا۔ بکمن، سنے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو قرآن سن کے جاتے ہیں, جیسے وہ جنات نے سنا تھا نا, قرآن پاک میں ہی آتا ہے, صرف ایک دفعہ قرآن سنا اور فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. صرف ونس, ایک دفعہ قرآن سن کے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے جو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے, ہم اپنے رب پر ایمان لیا, ہم بالکل شرک نہیں کریں گے, ہم نے چھوڑ دیا سب. ایک دفعہ کا سننا کافی تھا ان کے لیے ایمان لانے کے لیے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں, پہلی دفعہ میں قرآن پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اسی وقت ایمان لے آتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں تھا, یہ کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا, یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے. رو پڑتے ہیں, ان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور فوراً بتاتے ہیں آگے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بات سنتے ہیں اور نکلتے ہی جو ملے اس سے شیئر کرنے لگتے ہیں, ان کے اندر رہ ہی نہیں سکتا, فوراً بتاتے ہیں آگے. اور کچھ ایسے ہیں سب کچھ جان کے بھی بکمن منہ بند ہیں, دنیا بھر کی باتیں کریں گے, قرآن کی کوئی بات نہیں ان کو اچھی لگتی, وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. تو قرآن سن کے شیئر کرنا بے حد ضروری ہے. کسی سے خواہ فون پہ بات کریں, خواہ کسی سے گاڑی میں بات کریں, کہیں نہ کہیں. تو یہاں منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ خیر کی بات آگے نہیں کرتے, بکمن گنگے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں, کہیں ایسا تو نہیں کوئی کپڑوں کی بات کرے تو ہماری باتیں ختم نہ ہو, کوئی زیور کی بات کرے تو اینڈ لیس ٹاک, کوئی اور دنیا کے بزنس کی بات کرے تو ہماری باتیں کہیں اینڈ ہی نہیں ہوتی. اور خصوصاً خواتین تو کتنا بولتی, گھنٹوں بولے چلے جاتی ہیں, لیکن جو ہی دین کی بات ہوتی ہے تو لگتا آتا ہی کچھ نہیں. نہیں, کوشش کر کے بولا کریں, یہ نہیں کہ سوار ہو جائے لوگوں کے سر پہ, لیکن دل سے بات کیا کریں. جیسے جو دل کو لگی ہوتی ہے نا, وہ بہت پیار سے بات ہوتی ہے دوسرے سے, کیونکہ وہ دل ہوتا ہے نا کہ کوئی سن لے ہماری. تو جب یہ دل میں اترتا ہے نا قرآن, تو پھر انسان دوسروں کو بور نہیں کرتا, پھر وہ دل سے بول رہا ہوتا ہے نا. اور جو دل سے نکلتا ہے وہ کہاں جا کے لگتا ہے, دلوں پہ لگتا ہے, پھر لوگ بھی آگے سے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں. سمن بکمن, یہ منافقین. امیون, اندھے ہیں, حق نظر نہیں آتا, اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی. فہم لا یرجون, وہ واپس نہیں پلٹتے, ہدایت کی طرف آتے نہیں, یا پھر کیا ہے, دوسری دفعہ ایسی مجلس میں نہیں آتے, دوبارہ نہیں آتے. جو لوگ آپ کی آمد کے منتظر تھے, جو مسلمان ہو چکے تھے, اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کے دل میں بھی اسلام لانے کی خواہش پیدا ہو گئی اور وہ بھی مائل ہوئے اسلام کی طرف, اور انہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہا. استوقد نارا, کیا ہے ان کی وہ طلب کہ انہوں نے روشنی چاہی, جاننا چاہا. اب کیا ہوا, جب روشنی آ گئی, فلما اضاءت ما حوله, اور اچھی بری سب چیزیں نظر آنے لگیں, تو انہیں کیا نظر آیا کہ اس میں تو مشکلات بھی ہیں, اس میں تو بہت کچھ کرنا بھی پڑے گا. اسلام لانا صرف فائدے حاصل کرنا نہیں, اس میں تو کچھ دینا ہی پڑے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایکسائٹمنٹ میں کچھ لوگ کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں, کچھ لوگ کر رہے ہیں, کوئی سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں یا کوئی اور بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, دیکھا دیکھی جو جذبے میں چل پڑتے ہیں ساتھ. پھر جب آگے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں تو ٹائم لگانا پڑتا ہے, اور اس میں تو محنت لگتی ہے, اور اس میں تو قربانی دینی پڑتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب یہی کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا, تو دین کا معاملہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا, رہب اللہ بنورہم, اللہ ان کے دل کی روشنی لے گیا, کیونکہ انہوں نے دین کے ساتھ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا, نیت خراب تھی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, اور ان کو اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا. لَا يُبْصِرُونَ, اب وہ نہیں دیکھتے. سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, دوسری مثال سے کیا بات پتہ چلتی ہے, غور سے دیکھیے. اس آیت سے یا اس مثال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ منافقین دین کے معاملے میں سلیکٹو ہوتے ہیں, صرف ان احکامات کو لینا پسند کرتے ہیں جو آسانی سے ہو سکے, اور جہاں مشکل پڑے وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مشکل میں آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، جب روشنی ہوئی چل پڑے، یعنی آسانی ہوئی تو دین کا نام لے لیا، اور جب مشکل ہوئی وہیں کھڑے ہو گئے۔ دین پر عمل کرنا ان کو موت لگتا ہے، کیونکہ جب وہ دین کی کوئی مشکل بات سنتے ہیں یا جانتے ہیں تو اپنے کانوں میں اس طرح انگلیاں ڈال لیتے ہیں جیسے کوئی موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں بجلی کی کڑک کی وجہ سے انگلیاں ڈال لے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر جو دوسری آیت ہے، اس سے یہ دو بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب آسمان سے وحی کی بارش ہوئی جس میں خوشخبریاں بھی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل احکامات بھی تھے، تو یہ اس سے ڈر گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین دین کے مشکل احکامات پر عمل سے بچنے کے لیے قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ کان میں انگلیاں کس سے دی؟ یہاں ایسا نہیں کہ واقعی فزیکلی بارش ہو رہی تھی اور وہ اس میں گرج چمک تھی تو وہ ڈر رہے تھے اس بارش سے اور پھر کانوں میں انگلیاں دے رہے تھے کہ ہم مر نہ جائیں۔ یہ تو مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک شخص بارش میں بجلی کی کڑک چمک سے ڈر کے انگلیاں دیتا، منافقین قرآن کی بارش سے اسی طرح ڈر گئے اور قرآن میں مشکل احکامات کو سننا نہیں چاہا اور اپنے کان بند کر لیے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمیں قرآن پاک کے معاملے میں ڈرنا نہیں چاہیے، جیسی بھی آیات ہوں احکامات ہوں ان کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے، جو بھی اللہ کا حکم ہے کیا کہنا چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مان گئے۔ قرآن پاک کو اس لیے پڑھنا چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، یعنی ڈر کے مارے قرآن سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے احکامات کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک ساری اہمیت دنیا کی تھی۔ منافقین کے نزدیک منافقت دنیا کی محبت سے جنم لیتی، جب انسان کو اپنی دنیا پیاری ہوتی ہے اور وہ دین کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دین کے احکامات کو آپ کوسچن کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، غور و فکر کے لیے، لیکن انکار نہیں کریں۔ اور اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لا علم لوگ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک خاتون کا واقعہ کہ جو قرآن کو عربی میں نہیں پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی اس کا ترجمہ معلوم تھا، کچھ بھی نہیں ان کو آتا تھا، لیکن محبت اتنی تھی اللہ کی کتاب سے، بس اتنا پتہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، سمپل سی بات۔ تو اس کا کیا طریقہ تھا؟ وہ انگلی رکھ کے کہتی، یا رب جو آنکھیں سچ آنکھیں، جو آنکھیں سچ آنکھیں، مطلب کیا؟ جو کہا سچ کہا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے لیکن تو جو بھی کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے۔ کیوں ایسا اعتماد تھا اس کو؟ اور ہم چار حرف پڑھ جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو کوسچن کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا اور وہ کیوں کہا۔ ہم کبھی یہ تو نہیں پوچھتے اللہ تو نے آسمان کیوں بنایا اور تو نے زمین کیوں بنایا اور تو نے کھانا ہمیں کیوں دیا، ہماری آنکھیں کیوں بنا دیں، کبھی پوچھتے ہیں؟ ہم صرف انہیں باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جن پر ہمارا نفس راضی نہیں ہوتا، ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید جب عبادت کا معنی پڑھیں گے تو یہ بات اور کھل کے سامنے آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
14: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
17: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔
14: انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
18: The longest chapter in the Quran is Surah Al-Baqarah, which has 286 verses. The shortest is Surah Al-Kawthar, which is only 3 short verses long.
19: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
20: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
21: Ibn Umar radiallahu anhu narrates in a hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajul min al-ansar wa huwa ya'idu akhahu fi al-hayat. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, "You are too shy." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دَعْهُ فَإِنَ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. The Prophet ﷺ said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman.
22: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
23: Do you want your sadaqah to become a source of healing? Kashmir Orphan Relief Trust, that's CORT, has supported thousands of orphan children across Kashmir and Pakistan for the past 20 years. Now, CORT's helping to revolutionise healthcare with a 250-bed facility in Mirpur. For this essential mission, CORT needs your support to succeed. To donate, please call 0300 123 7774 or visit kort.org.uk.
24: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
25: You could offer a quality service that really is second to none.
26: Or you could have offers that are simply unbeatable.
24: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
27: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
28: Has it clicked yet?
27: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
14: Assalamu alaikum. Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat 21 se lafzon ki wazahat dekhte hain. Ya ayyuha, ya harf nida hai. Nida kisko kehte hain? Awaz ko. Ya ayyuha, ay. Ya harf nida hai. To ayyuha jo hai ye nida mein zor paida karne ke liye aata hai, tanbeeh ke liye bhi aata hai, warning ke liye bhi aata hai. Ayyuha, ya ka lafz urdu mein bahut istemal hota hai, jaise ya allah, aage aayega ya bani israel. تو یہاں پر الناس جو ہے چونکہ اس کے شروع میں ال ہے تو اس وجہ سے بھی ایوہا لگانا پڑا ہے یعنی یوں نہیں کہہ سکتے یا الناس یا ناس الناس کی وجہ سے یا کے ساتھ کیا لگایا گیا ایوہا ٹھیک ہے
16: یا ایوہ الناس، اے لوگو، اور الناس سے مراد تمام لوگ ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، آزاد، غلام، کالے، گورے، ہر طرح کے قبیلے اور قوم سے تعلق رکھنے والے، ہر زمان اور مکان میں رہنے والے، ہر دور کے لوگ۔ تو الناس کا لفظ جو ہے یہاں سب کو شامل کر رہا ہے، تو ال جو ہے سب کے لیے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا الحمد، کیا معنی کیا تھا؟ سب تعریف۔ تو الناس سے کیا مراد ہے؟ سب لوگ۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو۔ اب ترجمے میں وہ بہت ایڈیشنل ہو جاتا ہے، اے سب لوگو، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ ال کی وجہ سے کہ تمام لوگ مراد ہیں۔ اعبدو، اعبدو روٹ ہے این با دال عبد، پیچھے پڑھا ایاک نعبد، عبادت۔ اے لوگو اعبدو، عبادت کرو۔ عبد یعبد سے کسی کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا، کسی کے آگے جھکنا۔ لیکن کیسی عجز و انکساری، کیسا جھکنا، کیسی اطاعت، جس میں انتہائی محبت، انتہائی تعظیم اور خوف بھی ہو، ٹھیک ہے؟ جو مطلوب ہو، مقصود ہو، محبوب ہو، اس کے لیے عاجزی اختیار کرنا، جھکنا۔ کیسے؟ جس میں محبت، تعظیم اور خوف شامل ہو۔ اعبدو، عبادت کرو۔ لیکن اسلام میں عبادت جو ہے وہ ایک کام بھی ہے، یعنی عبادت کرنا کیا ہے؟ ایک کام ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا بول رہے ہیں نا، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں۔ اور عبادت مخصوص افعال کا نام بھی ہے، جیسے صلاۃ، زکاۃ، حج، صوم۔ صلاۃ کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں نا، حج بھی عبادت ہے۔ تو مخصوص افعال کا نام بھی عبادت ہے۔ تو عبادت ایک عمل ہے اور مخصوص قسم کے افعال ہیں۔ اے لوگو عبادت کرو۔ کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، رازق، سسٹینر۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی، وہ جس نے۔ الذی سے مراد یہاں کون ہے؟ رب۔ خلقکم، خلق، یخلق، خ لام قاف، خلق، مخلوق اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ خلقکم، پیدا کیا تم کو۔ تم کون ہے؟ الناس، تمام انسان، تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اور خلق کا معنی ہوتا ہے کسی مادے سے، میٹر سے، عدم سے وجود ملانا، یعنی کوئی چیز بنانا، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ خلق، تخلیق کرنا۔ خلقکم، انسان کو کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے۔ اب سمجھ آ گئی خلق کا معنی؟ خلق کا کیا معنی؟ بنانا۔ کس سے؟ کسی مادے سے کوئی چیز بنانا، یعنی نئی چیز، عدم سے وجود ملانا۔ خلقکم، پیدا کیا تم کو۔ والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ قبل کا کیا معنی؟ پہلے۔ کم، تم سے۔ اب آپ دیکھیے کتنی دفعہ کم آ رہا ہے، ربکم، خلقکم، قبلکم، لعلکم، تاکہ تم۔ لعلہ جو ہے اس کا معنی امید ہے، توقع ہے۔ کم کہ تم، تتکون، تم ڈرو گے، بچ جاؤ گے، یا تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تتکون کا لفظ کس سے ہے؟ تقوی سے۔ تقوی کا روٹ کیا ہے؟ واو، قاف، یا۔ واو یہاں نظر تو نہیں آ رہی شروع میں حروف علت میں سے، اس لیے اس نے اپنی شکل بدل لی۔ تتقون، پیچھے پڑا کون سا لفظ پڑا اس سے ملتا جلتا؟ متقین، شابش۔ الذی، وہ جس نے۔ جعل، بنایا۔ اب خلا کا معنی بھی بنایا اور جعل کا معنی بھی بنایا، تو فرق کیا ہے؟ جعل کا لفظ پیچھے آیا، یا جعلونا ڈال لیتے ہیں. وہاں جعلا کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ ڈال لیتے ہیں. اور یہاں جعلا کا معنی کیا کیا؟ بنایا. فرق کیا ہے؟ جعلا کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا. تو جعلا اس نے بنایا, لکم تمہارے لیے, پھر آپ دیکھیے کم آ گیا, الارض زمین کو, ارد یہ جو انگریزی میں لفظ ارتھ ہے نا, یہ دراصل عربی سے نکلا ہے کیونکہ انگریزی بعد میں بنی, عربی پرانی زبان ہے. ارض, جعل لکم الارض, بنایا زمین کو تمہارے لیے, کیا بنایا؟ فراشن, فراش بچھونا, فراش کہتے ہیں بستر کو, بیڈ کو, اسپریڈ آؤٹ, فرش کا لفظ بھی اسی سے ہے, یعنی تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا. اور بستر کیسا ہوتا ہے؟ آرام دہ ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے, یعنی زمین جو ہے نا وہ پتھروں سے ڈھکی ہوئی نہیں صرف بلکہ نرم ہے, اس میں آپ اگا بھی سکتے ہیں چیزیں اور اس کے اوپر چل پھر بھی سکتے ہیں. فراشن. والسماء, اور آسمان. سما کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ہے بلندی اور دوسرا ہے چھت. اور آسمان کو بنا ان چھت بنایا, بنا ان بیسیکلی چھت کے لیے بھی آتا ہے اور عمارت کے لیے بھی آتا ہے. تو آسمان کا ایک معنی کیا ہے؟ بلند چیز, اور دوسرا کیا ہے؟ چھت. جب زمین کے مقابل آسمان آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چھت. زمین کیا ہے؟ فرش, اور آسمان کیا ہے؟ چھت. زمین ہے فرش, آسمان ہے سیلنگ, چھت. اور ویسے کس معنی میں آتا ہے؟ بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے. والسماء, اور آسمان کو, بنا ان چھت. وانزل, اور اس نے اتارا. پیچھے پڑا یہ لفظ, والذین یؤمنون بما انزل, وہاں انزل تھا یہاں انزل ہے. انزل اس نے اتارا, اور انزل اتارا گیا. انزل اس نے اتارا, اتارنا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے لانا. انزل اتارا, من السماء آسمان سے. اب یہاں آسمان سے مراد کیا ہے؟ بلندی, یعنی اوپر سے. ماء ان پانی, پانی اتارا. کون سا پانی؟ بارش کا. فا پھر, اخرجا اس نے نکالا. اخرجا یخرج اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا, خروج کا لفظ آتا ہے اردو میں, خارج ہونا, مخرج. بہی ساتھ اس کے, کس کے؟ پانی کے, بارش کے پانی کے ساتھ. ساتھ سے مراد یہ ذریعے ہے, بے یہاں کس معنی میں؟ ذریعے کے معنی میں, یعنی پانی کے ذریعے اس نے نکالے. من سے اسمرات, سمرات سمرت ان کی جمع ہے, اور سمرا کہتے ہیں پھل کو, فروٹ. من الثمراتی, پھلوں میں سے, رزقن رزق, لکم تمہارے لیے. پھر کیا آیا ہے؟ کم. آج کم کی بہت تکرار ہے, پہلے آپ ہم کی تکرار پڑھتے رہے, پچھلے سبقوں میں ہم یا ہم, اور اب کم. ہم ان کے لیے ہے اور کم تمہارے لیے. فلا پس نہ, تجعلو تم بناؤ, جعل یجعلو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا, نہ تم بناؤ, للہ اللہ کے لیے, اندادن شریک مد مقابل. انداد کا لفظ ند سے ہے, ند, اور اس کا روٹ ہے نون دال دال, ند مد مقابل برابر, جو کسی کی ذات میں شریک ہو جائے. وانتم حالانکہ تم, تعلمون تم جانتے ہو. تعلمون کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم, علم یعلم جاننا. حالانکہ تم جانتے ہو, علم رکھتے ہو. پیچھے تو نہیں تعلمون کا روٹ پڑھا آپ نے, یعلمون پڑھا. کون ہے لا یعلمون؟ منافقین. اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں کس قدر ریپیٹیشن ہے, اگر آپ ایک دن کا سبق پکا کر لیں گے تو اگلے دن کا خود ہی آ جائے گا. شروع میں آپ کو کچھ پاروں تک بہت محنت کرنی پڑے گی، آگے جا کے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کا پھل بہت بڑا ہے کہ آپ کو براہ راست ڈائریکٹ عربی میں قرآن سمجھ آنے لگے گا۔ وہ اور ان اگر، کن تم، ہو تم، اب تم آ گیا، تم بھی تم کے لیے اور کم بھی تم کے لیے، ٹھیک ہے، کن تم، ہو تم، فی میں، ریب ان شک، کہاں پڑا ریب، شابش، لا ریب فی، کون سا شک ہوتا ہے جو بے چین کر دے، قلق، مسترب کرنے والا، تردد میں ڈالنے والا، مما، یہ پڑھا پہلے، یہ اصل میں کیا ہے، من اور ما، اس میں سے جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، نزل ینزل تنزیل، اہتمام کے ساتھ اتارنا، انزلا بھی اتارنا ہے، بارش کے لیے کیا آیا، انزلا، اور قرآن کے لیے کیا ہے، نزلا، تو نزلنا اتارا ہم نے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اوپر سے آیا ہے، الا اوپر، عبدنا ہمارے بندے کے، عبد کہتے ہیں غلام کو، یہ وہی روٹ ہے جو عبادت کا ہے، ٹھیک ہے، عبد، غلام، اس کی جمع ہوتی ہے عبید، جمع کیا ہے، عبید، اور عباد بھی جمع ہوتی، حقوق العباد، عباد کا کیا معنی، بندے، بندوں کے حقوق، عبدنا ہمارے بندے، ہمارے کون ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اور ہمارے کیوں آ رہا ہے، جمع کیوں آیا، رسپیکٹ کے لیے۔ بعض اوقات کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک نہیں، اور یہ بات صرف جہالت پر مبنی ہے، عربی زبان کے اسلوب کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ اردو میں بھی بعض اوقات ہم اپنے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، ہم، کیوں کہتے ہیں ہم، رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو، عربی کا بھی ایک اسلوب ہے۔ اب اگر اردو کا کوئی لٹرل ٹرانسلیشن کرنے لگے انگریزی میں اور ہم کو وہ ٹرانسلیٹ کر دے وی، اور وہ کہے یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، تو غلط ہوگا۔ بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، نام رکھتے ہیں نا لوگ بشرا، عام طور پر جب دو تین بیٹیاں تو ایک کا نام پھر بشرا رکھ دیتے ہیں کہ اس کے بعد بیٹا ہوگا، خوشخبری آئے گی، اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا، بشروہ بغلام حلیم، بشر، خوشخبری دے دو، ایسی خوشخبری جو انسان کے جسم پر نظر آئے، اس کی کھال پر، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، ہر چیز اس سے متاثر ہو جائے، بشر، خوشخبری دے دو، کس کو کہا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ خوشخبری دے دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، کیا روٹ ہے، حمزہ، میم، نون، وعملو، اور انہوں نے عمل کیے، عمل، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے فعل، کیا فرق ہے کوئی بتائے گا، پیچھے آپ فعل پڑھ چکے ہیں نا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، وہاں تَفْعَلُوا ہے، وہ بھی کام ہے، اور یہاں عَمِلُوا، یہ بھی کام ہے، یہ صرف غور و فکر کے لیے کمپیریزن کرا رہی ہے۔ عمل وہ کام جو ارادے سے کیا جائے، جیسے انسان کوئی کام ارادے سے کرے، نیت اس میں شامل ہو، اور فعل ارادے، بغیر ارادے کے کیا ہوا کام، اور وہ انسان بھی کرتے ہیں اور جانوروں سے بھی ہوتا ہے، یعنی فعل جانور کا بھی ہو سکتا ہے لیکن عمل جو ہے وہ انسان کا ہے، اور ایسا کام جس میں ارادہ شامل ہو، ارادہ تن کیا جائے۔ وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، تو اس سے خود ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ کیسے عمل ہے۔ الصالحات، صالحات، صالحتن کی جمع ہے، نام بھی ہوتا ہے صالحہ، صالح، صاد، لام، ہا، پیچھے پڑھا ہے یہ روٹ، بتائیے، لفظ ڈھونڈیے پیچھے سے، مصلحون، شابش، الصالحات، وعمل الصالحات، اور عمل کیے نیک، انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، کن کے لیے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے، جناتن، جنتیں ہیں، جنت کی جمع ہے جنات، جیسے صالحت ان کی جمع ہے صالحات، جنات، جنات کا لفظ جو ہے یہ جیم نون نون سے ہے، جن کا لفظ بھی اسی سے، تو جنہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو جن جو ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، جنین پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے، تو جنت باغ کو کہتے ہیں، ایسا باغ جو اتنا گھنا ہو، اتنے زیادہ درخت ہو اس میں کہ جو سورج کی روشنی کو چھپا دے، یعنی وہ سورج کی روشنی زمین پہ نہ جا سکے، سورج کو چھپا دے، جیسے بادل کیا کرتے، سورج کو چھپا دے۔